Salmer 40 til sangmesteren etter David, Salmer. Jeg vånet jeg og vånet jeg av Herren. Ta bøkt hans til min og hørte råp mitt. Og han drøv meg opp ur undergangsgrøvene, ur henne bottenleisa duit. Han sette føtter mine av klett, gjørte sti mine først, og han leie i munn min nutjansong, lovsong til god dere. Mångs utja det og øktast, og sette lydsyna til Herren. Sælur han med vår og sette lydsyna til Herren, og venter seg ikke til hukmøy, og til torra og halte av løyene, tilliggende. Stor undrene og to høver gjørst, Herre god min, og mennesker tankene og to hoksa i fire jokken. Ikke stender til å råkne tar opp fire til. Om jeg vil kun gjøre tar og tale om tar, så det tar og mennesker å telle. Slater offer og metoffer lykker tar ikke. To gavs meg åpen øyre. Brenner offer og synd offer krever du ikke. Ta seg i. Hikk, jeg kommer. Og i bøkrotene stender skriva til og jeg skal gjøre. At gjøre vilja til en god munn, glede munn. Lov til mer hjerte. Og i større det samkom og bære bo om rattfer. Nei, jeg lett ikke være en ratt, til vår to herre. Rattfer til en adult i ikke og hjerte munnen. Trofeste til en og frelse til en tala jeg om. Nei til en og sannløk til en er nok det jeg ikke og i større det samkom. To herre skal ikke stånda miskunn til en firme. Nei og trofeste tøyn skulle alltid være verent mun. Tøy vannlokker som ikke er tæl og han letja seg rundt om meg. Sinter munner har jeg finnst meg atter, så jeg fai ikke hukt. Tær er fløyre enn haren jeg høtte munnen, og møte i svits. Lett toknas tær, herre, at bjerga mer. Herre, vi skjøter og kommer til hjelper. Lett tørstanda vi skom og kinnroa som letja mer etter løyvenen, og atlet får komme mer. Lett hår vujtja og være til skammer som innskja mer illt. Lett hår standa rasslåslittner av skomsynet. Tøyre sier ha-ha vi med. Men lett ødel teg og søtja te fruast og gledast ut her. Lett teg og elska frelsetøyna alt du sier. Lov av vår veri Herren. Om så i armer og fatakker skal Herren tå hoksa om meg. Tå erst hjelp min og frelsare min. Drala ikkje god min.

Og jeg vil kunne si vi og min selv innanfra at livet mer Kristus. Og degen mer vindringer. Tror at mitt liv ikke mitt, mitt liv hans herre. Samtidig må vi ikke fordøme hendene hjemme som vi lever i. Vi må ikke være tryggende folk og si at heimen er forferdelig, og vi hadde dere bare sammen her i en deilig kloppa, og her var det ordentlig deilig her. Vi må ikke fordøme heimen som vi lever i til at Gud har sett dere å være i sin heimen. Å være i heimen, selv om det skjer av heimen. Og det at livet ryker himmel rykes i en heime som fattelen. Samtidig som vi sitter til ljóta, så må vi sitter til ommetallige vækra. Samtidig som vi sitter veldig avbjørnger i livet nå, må vi da sitter til fantastiske møvelækene vi har at han er god i hans heim. Samtidig som vi sitter mennesker som kan skapa nekva måter føler som en byrå i akkurat livet, må vi omgående glømme at alle mennesker skapt og i bygdade gods. Og mye kall i livene at øysa mitt liv inn i teg vi Kristus enka. Så jeg sier at her som vi kommer, så lær som vi liva, tilvida bevust at hukse om hva de og hvordan de her som Så lær vi den enka etter av Jesus vera her som vi kommer. Og i livet nå. Vi må hitta fram, kære samkomma. Ikke henge i forstøyene. Ikke livet i nostalgia. Hitta fram etter. Men vi må hitta fram etter samtidig som vi hitta opp etter, og vi hitta inn etter, og vi hitta ut etter. Det første som jeg vil si, og i ljøsen av hessene årene Jesus hettar at åtilvita om hverju vid gløya vid så latt inn og jeg vera det som vi ikke kattla til. Og vi gløya inn og jeg liva fyrir det som neste best i åkra løyve. Det god hever det som best. Det god ikke herre akkurat liv. Så akkurat samme. Ødel akkurat tilby. Akkurat. Og det ikke god, så enda det vi, og da vi husker om det, at jeg ble vi i sentrum av min egen liv. Gløye noe i det. Så jeg jo i hverje oppleving som jo i livet, og tog snøy livet som ser om meg. Og det blir alt om meg. Min samleidje, min tryggleidje, min vilje og min reaksjon til alt som er om meg blir til holdelig. Og alt som er om meg som ikke tæner meg blir en irritasjon i min liv. Og irriteres inn av alt som er om meg. Og jeg blir en tilbjære av alt tøy som mitt hold vil hava. Da Jesus ikke det, middelen i hverandre liv. Tilgjør vi penger og ting, materialismen, kommer vi omgående til å heve nok. Jeg får alltid jeg vil heve mer. Tilgjør vi likhame og akkurat utkjønt, så fær vi alltid å føle oss veik og ljot. Og ta i alderen berere suttjast. Han kan si med meg at du 25 år yngre, eller eldre, enn for 25 år siden. Ta vi berere eldast. Orskan berere færa. Så dodja vi 1000 deier fyrir hverja rukko som vi suttja. Og kvann plett. Til vi har vært makt.
så får jeg alltid føle noen høtt. Og så bruker vi mer makt at roer over ånder. Og vi enda som skyrvislig mennesker. Så jeg vet ikke så bensjen for akkurat ikke maktesløse. Tilby av et intellekt. Alt det er at han som skal vite best. Så får han alltid føle noen tablig. Og bensje for jeg vil oppe det jeg. Jeg vet ikke klok som jeg gjør noe til. Jeg vet ikke. Tilby av et karrieren. Så får han alltid være bevisst for hvordan løtt han at missa. Og hvordan er lattelig noen andre kommer imot sted, og hvordan er kjøtt er ikke er sakna over mer. Og til vi har vidt popularitet til at okra navn sast, at de mulige stener, så vet vi at de stuttet høy, så er det noen andre som stender fremover imot navn. Og det skaper vi mer øvund, og kappinger ho. Og til jeg kjenner ikke Jesus av liv. Og det som hender i gjerningstiden, tar jeg alt snurser om med sjølvan, det at jeg vil arbeides, mulig at de er trøyt frem med arbeid. Jeg tar ikke noe av de som arbeider sammen med, at de vil ikke det som jeg vil, men gang. Så gjør jeg meg klare meg fra hjemme akkurat der inn, fra arbeidet, og jeg kommer til å huske om at det ser jag för ut trafiken akkurat det ringas ut i och trafiken han bara föjer ögonen som är mot utlån bilen som kör för sent till att komma in i mitteln och täcka det plåster som jag annars säger att de är i trafiken och innan tar man nevje mot timen som förstår mig i trafiken och menar kör jag hem så också om jag har glömt att köpa in till dövran det manglar några ting och jag vill nöttra stäcka i handeln och jag färger in i handeln Og jeg skal heve nægge en hittel, men her stender en kone, og hun kører blikket på disse hittelene, akkurat som jeg skal heve, og jeg innast inne så hukker jeg skruppe av. Du stender fire mer. Og da jeg endelig kom i køyene, så er køyene så lenge, til at alt skulle jo eisen kjøpe av det, innen vi er hjem. Og jeg sørger Jeg sier anledning av dem som stande her og bygge etter sin fremmefyrre. Og kassadaman som jeg gjør ikke noe kjøtt av. Og kom hjem og gjør døvran og alt frustrasjonen for iver familiene vi nåttra vår. Og jeg færre sång, frustrerer vår og vakner opp morgenen etter deg jeg trakter. Til jeg finnes det kvillene som skulle heve til et annan det kun det som er den nøglande samme resen. Det har vært en synd negativ mynd, men jeg råkker det at jeg høyre at jeg lustig etter det er noen ammen i midtelen her. Så jeg vil ha det her vært her. Og det som grunnen for at jeg sier hatt her, er at ta og jeg er i sentrum av meg selv. Og som gjør det her overbevist at ødrene om meg skulle flyte seg for at jeg kan ha det så effektivt og latt som mulig, så blir alt som om meg en irritasjon. För att jag konkurrer inte mer no kött och no väl. Det är inte den lösning som vi har kallat till kära bröder och systrar. Vi har kallat till nega nekvhagre, nega nekvhagre. Malrat att tillvida, att vita kvör jag är, kus jag är, här som jag är. Och tog in sig att komma till det som är värdig inte att säga det. Og det heter tilvita om hver vi er. Og hvordan vi er her som vi er. Kunne vi til fullnær livet og kjære kall. Rydde himmelrydges og i Hesenheim. Andans liv og i Hesenholde. Livet vi vedleggende er av deg. Og skyna Kristus. Ut her. Sælen er fjallet prædikan er kan man godt sige manifestet til Jesus om hvordan vi skal leve livet og i
rujtjene som han har kattet oss til. Og rujtje, himmelrujtje, alt det som Gud slipper å nema vi oss hjemme og blir livende. Vi er kattet jeg ved at jeg som nema og gjør rujtje Guds verlighet her som vi kommer. Bænt åren i kapittel 4 i Jesus frestet vår ut i øyemørsene og djevelen frestet han vid trim om frestingen. Den første til svenger. Takk at steinene og gjør det til brei. Og det som djevelen vil ha Jesus gjør det til at vi privilegierer vår. Takk imot husen her at du kan spørre vinn at det en løtevinning. Jeg krever det som du vil her og nå. Ikke hva som konsekvenser. Men det som holdt vil ha. Det som gjerne du vil ha. Gjør det beina ved. Og Jesus svarer natt ved åren. Og den neste frestningen er vær populærer. Leip av tempelen og la følelse suttje hvordan englene lofta der. Wow! Vær fremmerskærende. Og Jesus svarer hun næsten etter. Og så sier han, djevelen til enda vi han, fader alla makt, som om man ikke har alla makt. Jeg styrer og roer iver øren, viser sjølven i hoa. Og Jesus sier alt det her fra seg, og han lastet som han gjør, og jeg synes prater ikke, at tale en annan bådskap, som han sjølver levde og tale i, og til sjelmer. Jeg har omsett sjelmer sjølver, eller tolka dere litt synder, så jeg sier at de kanskje kunne få et perspektiv på hvordan jeg er utlagt der, hvis jeg taler i kjøkken om førje av dem. La meg lese sjelmer der fire tikkene, og jeg må nekne noen omsetting. Sjel er det de som asana sin tørv av gode, til de skulle oppleve Guds kraft. Hatt han det første? At innsutja at jeg har bruk for god i mitt liv. Og ta innsutja til at får jeg hans kraft i mitt liv. Særlig de som åpne om sin sorg, så de skulle kjenne Guds trøst. Wow. Særlig de som doer at halde atter, så de skulle arve agavan settene. Til det som spekfører spekfører en personer som vet at jeg kan godt bruke mine makt nå, eller mine vitene, men jeg holder atter for jeg tjener øren. At du har styrt seg. Vi tror for jeg at Herren skal løne på sin måte. Særlig er det som hungrer etter Guds vilje. Til det skulle være mettet, eller Gud skal mette deg. Særlig er det som mettet ånder så det kostar dem att näka. Så Gud ska geva dem till det som dem lönst efter. Säler de som har blöd görst och rein sinne. Så de skulle sucha som Gud ser. Wow. De får Guds perspektiv till livet. Säler de som får semja och fri i län. Så de skulle känna Guds elskande fægerhjärsta i det här livet. Sälj är det som vi har ätsökt för att leva efter Guds vilja. Då är Gud är vid hemmen. Och sälj är det som vi har spottat, ätsökt och utspilt för Kristus och skuld. Glädje till dem till löntikare är stor i himlen. Hatta är okkar kall. Hatta är mitt kall för okkun som samkomma är att föra ut i versk och i liv i okkar till nästa 25 åren. Samkomman, luften, må vara steg i kvar vi kommer samman, är vi mynt och ha till. Kus vi skulle leva. Samkomman, luften, må vara steg i här vi är mynt och ha att malrata tillvida. Att också om kvar i er och kus i er her som er. Så i bænt av denne sjælen der sier Jesus, tid er oss alt i æren der, tid er oss ljøsheimsens. Vi ørner om, ta og vi vil leve sjælen der.
vi automatiskt salt? Och vi automatiskt ljus? Folk spyrir mig vid kvarst, Jekvann, hvordan kan det være ljus? Hvordan kan det være salt? Og det som jeg sier, vet jeg alltid, les sælene, liv der, og du salt, og du ljus. Og i Vilnius, og i Lithava, her som jeg arbeider på nu, kommer jeg kjenne en prest. Han prester i en gamla kyrkja i gamla bynum i Vilnius. Kyrkjan han tycker att hon skramplar nästan samman. Tog att under russiska tygene tar Russland hit tidje Litava i 1940 och att den här tyskarna var fan ut så i 1944. Ta hade tar tidje hesa kyrkjana och flera ärar och lagt hatter ut där, alltså kyrkje byggnation, lagt tvär hatter i den fantastiska byggnation och brukt kyrkjen där i gamla byer som gömsler till allt möjligt som russarna ville gömma. Och den här prästeren som jag kommer att känna, han fär hans uppgaven att hitta att hans sankt kyrkjen är och utkönden var inte testbillig. Og potensialet så ikke nægget særlig det ut. Hva skal man gjøre ved en kyrkje som så utrolig flott innenfor, men tver hadder kommer å gjøre, midt inne i ødlån, og det ser forferdelig ut, at han da, at han har gått salt og mølt han inn her. En god djevel han har vi sjå. Og sier for at så ikke avbjørn er, så ser han møvelheggen er. Han bryr en av mætstøvet i første hatt, som åpen for ødel mennesker, tusind av oss av turister gikk forbi hessa mæssona kvann det kjærlig jokken sommermannene. Ånder hatt gjør det han til konferensjuhøller og kontorer. Han høvesmæveren i alle landene at leie alfaskai. Så det bjåa vantrykkende folk som kommer inn at lære meg om hvor Jesus er. Det hava skai for ungen og hjelp for familien og ungen som strøyas for imsløyvene. Reglelig ljøs i bygningene. Og av oss jeg hatt, her som enden av altartalen som annars bryr fra gulven og fyrer alle veien opp, lykker seg med ondann, og til kyrkjørum, som vi brukte til godstjenester, som vi brukte til konferenser, som vi brukte til låsanskvald, og alt kjent ting. At være ljøs i landen her som de er. Han sier så som at vi arbeider sammen för att röka ut till allan byen och allt landet som vi lever i. Och vi undervisar och inte följer till att täcka personliga till personliga arbet att investera mitt liv in i livet av en person som ändå inte känner Jesus. Vi tror för ägget att om vi har en förhåll vid henne personen kan jag släppa att låta mitt liv vid Jesus och vi har honom till henne. Vi tror för ägget. At hei eisen skulle få tosta fra munnen salte. At suttja krossen fra munnen ljøse. Og så var det at rujtjegods kan vekse. Det her vattnet som vi dere kattler liv i. Hvordan ser det vattnet ut? Jeg skriver noen ting nye her. Jeg hadde vært kattlet i grunn av at fjallepratikene i salen her. Jeg vil kattlet være eimjuk. Eimjuk menneske. Livet her vil tåse om å skilje bedre og føle djupere hvor Jesus er i akkurat livet. Og at livet han at gjøres fatig i akkurat selv. Vi avhengig av honom. Og så lær kjenne en ære kraft enn akkur egnet. Strale ut fra okken. Vi det kallet jeg være sårbær. Løyvi her vil oppliva at til verden som vi lever i hessen heime
at tåra vær åpen om akkara veikleikar og akkara pyne i løven. Og sjalt om vi ikke får en reaksjon fra øren, og sjalt om andre om akkara er løyga glede om hos vi heva det, så fortar jeg ikke at tåra mer at elska alløyga vel. Og min kæra skal ikke være avhengig av hos andre behandler meg. Min livsstyrer skal være avhengig av hæsen at Jesus elsker meg. Og gjør meg sikkert jeg lever mitt liv. Spek før. Livet har vi do at halda atter. Og ikke bare at få min vilje i kjøkkenen. Men heldur at løyva mine viner, at løyva mine samfleve i ånder, at ånder rundt om meg kunne blomstra og liva til at jeg tar seg løyv inn i løyvet i øren, heldur enn jeg bare hoksta om meg selv. Fri søkjande, løyvet har vi opplevet at misjon okkara er at vinna av okkara egne fordommen for mennesken som ikke er lyka som vit. Og at akseptera deg og elska deg akkurat som deg Og at deres personlige innoverer i løven som mennesken, vi tog i fire eier. Fire djevant. Løve her folk, Guds folk, halka seg at vi er miskunnsom. Og bia om nøye at arbeida i djøknum, saman i djøknum, miskillingar og konflikt. Det er en pastor av samkommet løyve. Jeg vil se her på en annen. Det er konflikt. Og det er miskillinger i midten av dem. Jeg vet at han første som kommer og byr om fire kjelling. Jeg støvner i måter at leve og genga fire kjelinger leiene som er en løyvstøyler. Tja, en sekvant. Jeg vil hjerte regn. Løyve har vi tåret ikke langere enn bare i flattene og oppnåkere hjerte. For jøren, troer folk. Løyve har vi tryggve, at uten tryggve det omøvlet at toknast gode. Og vi fotlen alid av han, teker vi et stiv for stiv frem etter at livet sammen ved hånden. For det kan det være djørv. Selen er utrolige djørver. Kjenne tørven rundt om oss og peke mennesken av Jesus som uten vogn og i sin heime. Mennesken som fortapt. Aldri nevere bensjen fyrir okkar forholdene i øren er at nevna navnet Jesus og hvordan tøtning han hever fyrir med i min løyve. Kosta hva det kosta vil. Og så nevere orat. Løyve har vi tåret at trakke inn i territorium som kostar okkar nega. Og trygg meg. Det er fyrir kosta. Det fer å koste. Ultimativt kan det koste det ditt liv. Men standa av grunnvåten til honom som helder liv og deg i sin hånd. Mennesker kunne omkant å ta akkurat salt. Selv om det er rena alt annet fra oss, så er salen Jesus her. Og det er det som vi lever for. Kjørv og orat, men fyllt av kærleika til andre mennesker. Så, god morgen. Hvor er vattnet? Og vi kunne svære, vattnet er klart til det. Eller vi kunne si at vattnet er nok så grukkutt i det. Men det var et kurser hva det er for vattnet, eller hva for omkværet det er i livet jo, og beveget som jo. Og kurser skal være ute i omkværet i beveget som jo. Så, er det arbeids. Og i stedet for å irritere seg når mine arbeidsfeller er, så synes jeg at de reisene her er mest, de løyve som de styrer seg i. Som han sier, de eneste folkene som ikke alltid har noen trobeleikere, er de som ikke kjenner noen særlig vel. Og da jeg kører av hjem til handels,
Så i stedet for at øsa meg inn i den bilen som kommer ut for meg, heldig å huske om kanskje at det møvlig. Møvlig ikke, men møvlig at en pape som skal skunda seg ut av skia stående til sånne hans her finner skia da han datt, da han klatrer. Og møvlig for han bråte seg armen. Og da jeg så stedt jo av i innkjøpeshandelen og i stedet for at irriterer sin som kona som setter blikk opp på hitlene her, kanskje også kanskje kan jeg bare innan han har bier for henne. Det kanskje handler om kona. Kanskje, kanskje ikke, men kanskje. Fikk jeg vite i natt at med henne er utsikker. Men hun skal stadig klare arbeidsmorgen etter. Og nå stadig arbeider som bøttene. Og man stadig får livet henge sammen. Hvis det er for at jeg i sentrum og irriterer seg noe annet, da Jesus i sentrum, hukks i annen veis. Eller irriterer seg noe som i køyene, og henne som kanskje sitter ved disken, og kanskje ikke arbeider noe kjøtt til mye åttående. At hukks om at hei, her var eisen sin ting, jeg søres vi. Og da jeg kom hjem og jeg har gjort døvra og jeg sett meg til bors sammen med min familie at ikke at tala vrei og slæter inn til alle men at tala liv inn i familien. Så jeg sa at jeg lett som nye av kottan om kvalitet lykke meg ikke hvordan straven der enn det å være så kan jeg si her takk for det og i det. Han er kanskje ikke vil nemme men to er som inn. Og jeg er helt høyne. Kanskje vakne opp morgenen etter det jeg trøtter. Men feien, mye styrke for hånden, som reiser meg opp som ørnen, er flikva under kjære kraft. Innast inne og i okra sval, og i okra livet, innenfor i alt skuffelser, alle lykkesel og alle sorg, ligger en langsel etter at livet for Jesus, og at livet hånden nær. Og at huksa om de som er omme, som mennesker som er skapt og bygd av Guds, som kunne leve til fullnær, enn så jeg selv kan leve. Og det som særlig gjør det inntrykk av meg, vi hese kyrkjene og i Vilnius, og hese presten som jeg kommer til å kjenne, det at i medstående av nyeste hatt, det öll te som tema. Och tacka ordrar och bjöa välkommen och stanna utanför kyrkjeporsen och bjöa folk in. Have a öll down syndrome. Och bära brek. Vi lever i en samfunn där vi vill se det till som bära brek och annat till syes. Att det inte vara något eller förkönlig. Men här som prästen säger öll människor är skapta och bygda till Guds och skulle suttas och skulle lättas upp. Så att hese tusentals turister som kom från bygdkyrkorna de får ett kläm från en person som sänds här till mot dem och de får lätt in i kyrkorna och i chattaren här standar de och tar mot dem och ber att de eller gänga vitt dem ut till borg här som de skulle standa eller sitta och jag har vi et her nærkere før, og de kommer vi med nyene, og med nyene har vi mindre av ratten. Og så har de nekket dem fra første året ikke engst, og fra neste så har sommer ringt via tåsa. Så i stedet for jeg skulle forklare, så sier jeg bare hatter. Og så sier jeg de små, big. Og ja, det er medium, det er akkurat veist. Og så peker det kanskje å trekke, og det er fantastiske hjerte og smile, og klarer å klemme det, og så tar jeg her på stilt, og så sier jeg, deilig. Og så nemmer de ved akslene om her, og så feirer de, og jeg bor etter ratten. Det er alle mennesker og tøtning. Og da vil livet sjælen her, og vil livet de neste 25 årene sammen, så är min bön att här framme. Inte här efter. Här framme. I rullstolarna.
og de som vil halte at bare torsene byrå skal hente av de innske heimene, og hvis byrå ikke gjør det, så kommer ånden her, men jeg vet selv tåre jeg får ut at jeg har folk som annars ikke kommer ut som morgen er sånn her, nyen her. Så ødel gudsbøten kunne komme sammen. Ikke bare vi som er da, eller halde dere være privilegierede. Vi skulle gjøre ødelen møvelegene at oppleve etter selv er det fatig i andre til å rydde himmelrydges er terra. Hatt akkurat det er fire selv og løyve. Selv og løyve. Og det herren hjelper dere til neste årene at livet så løs. Skulle vi be sammen. Herre Jesus, vi har den fina bygningen. Vi har en flott tiltøk. Men jeg må si at det mengen sakne essensen er det som speklast og omkring vårt liv. Det sakne noe slå av mennesken som vi ikke sitter her. Jeg ber Herre Jesus om at vi de neste 25 årene tilvida, malratta, også om hvor jeg er det, og hvordan jeg er det her som jeg er det. Og også om til dem om meg, hvordan jeg personlig kan være vi til, at jeg har tid med møvelekan av høyre, at lykke mye hvordan du lever, lykke mye hvordan du har skapt eller skapt. Så er du velkommen her. Og du har elsket meg, Jesus. Og han lytter til høyt. Og innskjer fylses ut her. Og gjør noen tøyt liv. Jeg ber og i Jesus navnet at du høyre mine bøn og vi som folk livet selv og livet. Amen. Herren sikten deg om, og om, alt.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Hjertelig velkommen til dette møtet. Så stort la suttje at høtlen fytlest. Vi tatt et fantastisk møte i kjørskvöld. Og vi tar hva vi i bøn for hese møtene og hese kvöldene. Og tog i røysene trygg fyrt og i at god kjemur at vi tar kom atri kvöld. Og vi tar hva jo ser fram til hese vikskiftet. Og det er så understandende at vi kunne være samleie om fjøren og samkommer som vi opplevde i kjørskvöldet og atri suttje kvöld. Og det er for meg rørende å søtte at vi er så mange og imisk fra imisk og samkommen. Takk for det at du kom. Så et år. Og det har vi et år, eller et år som vi vil døde her i kveld, det er fra 1. Mosebok, og det er i kapittel 12, og vers 3. Og det sier, ja, de vi vil sikne til, man er vil sikne, og de vi blir ilt for det her, skal banne. Allar tjóver og atter gjerna skulle få sikning av þær. Eller skjum at þær, ja, þeir vald sikna þeir, mann er vald sikna, og þeir uppi í illt fyrir þær, skal þeir banna, allar atter gjerna skulle få sikning av þær. Hvað er það og við lesa om her? Þeir er að við som tjó vald sikna í Israel. Að við som tjó, okkar land, okkar fólk, að við halda fast við að sikna í Israel. Som vi var inne i kjørskvalde, og det som Gordon kommer inn i kvalde, det er til hans avgjengren som er å hette landet, Israel. Og det er at vi har vi en levende god å gjøre, og da vi tar som sikning, så er det ikke kanskje ennast penger eller velstand. Nei, til andalige sikningen, at saler vi har frelst, at vi er folk som stender sammen med det levende gode, som har utvalgt jødene, som har utvalgt dette landet, at vi er de som bakker opp på dette fölket. At vi, kan man si, oi, hese tog, vi dyrver røysakon opp og tår å standa vi det som Herren kallar hon til og tår å standa saman vi i Israel. Her er vi bia fyrir hese møte. Takk her Jesus fyrir at vi såleis kunne valgt sikna. Takk her Jesus fyrir at du har sett okkur stevnu i kvöld og vi takkar her Jesus. Vi takkar her Jesus fyrir henda møleikan. Kom vi tunn høyla i anda. Livande gjer året fyrir jokken. Vald sikna Gordon og det års man hever. Jeg ber okken kvöld. Sang, framførslo. Takk Jesus fyrir jeg. Tu har Jesus. Er tjokken. Amen.
2: Vi færa. Jeg synes jeg en fællagsang har nå. Og det er at hjärsta er og hinn sonen elskar. Og bare for vi tekker at roi etter 17. helte versen om hver jeg fjerde som. Nå røyses vi datter.

Ja, god kveld, alle sammen. Ordentlig døylig å være her sammen med dere, brødrene og søstrene i herren og kveld. Vi er så gatt her. Og vi har finnet noe av hjertet av sin kjønn. Og til Jesus som har skapt det og gjør oss og gjør oss det. Hatt å være en dag av hjertet ligger, en sanger som er oss ordentlig kærer. Som stedfester etter her, at ja, men hva er det vi synes, og hva er det så viktig å få en båtskap ut til vi heter båtskapen om frelsene som vi døde av Jesus. There's a road called the Holy Highway. Og Leslie omsett, så kommer, så han om etter at det en vever nevnt ur høylaver. Her da øyne for bæra var øyemørsk. Her skulle vi kjøtt høyre ljøene fra øynene fylte og synskjende genga av jeg som veie. Og etter en sanger som skriver ut fra Jesaja 35, og jeg skal lese noen vers ur her. Tog at i øyemørsene vattslinder spretta, og løtjer og regnum. Sølbrenter øyesandar skulle være at vattenresen og tistande land at kjeld og veie. Her skal være lagt ur vever, han skal være kattlet ur vever en halvtje. Her skal ikke ljøn være, ikke rånskjør fære om, de suttjast ikke her. Og hånden skulle hun i endelåst og genka. Hun i utlåst og herrens venta høymater. Vi fakna i koma deg til Sion, krunt vi evigere glede. Fakna vår og glede tøymon fylltja, og borstor flyttja sorg og sot.

Så flott å høre så mye flott god sang. Det var noe av det som fascinerte meg veldig når jeg kom hit første gang på 5 år siden. Utrolig når det gjelder den flotte sang og musikk som dere har her på Færøyene. Og det som også imponerte meg veldig, det var den utrolige fellessangen som er her. Helt utrolig å oppleve. Så dere er velsignet her på Færøyene. Det skal jeg bare love. Det er en utrolig styrke når Guds folk kommer sammen og opplever det fine fellesskapet som vi ser her. Og gledelig er det å få lov til å være sammen med dere. En stakkars kar fra Norge kommer her til Færøyene, så takk for tilliten. Hadde en god venn i Israel, Moshe Ben Smul het han. Han satt ofte på mandagene på Beit Norvegia med trekspillet sitt. Og så sier han til meg, Gordon, du må lære hebraisk. Ja, hvorfor det, sa han? Jo, sa han, det er det vi skal snakke i himmelen. Ja, sa jeg til ham, men hvordan vet du det, sa Moshe? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det tar en evighet å lære det. Så en ting kan jeg få trøste deg med, det er jeg helt sikker på. Det blir ikke færøysk vi skal snakke der. Jeg klarer å lese ganske mye færøysk, men jeg klarer ikke uttalelsen. Den er veldig, veldig spesiell. Under meg, vi har jo vært veldig knyttet opp til familierelatert arbeid, så vi har stilt veldig mye med ektepar og ektepar weekender og konferanser gjennom årene. Jeg husker vi var nygift, og dette er før mobiltelefonens tid. Og så bodde jeg hos, det var Indre Misjon, et sted på Vestlandet i Norge. Et eldre ektepar, de hadde vært lærerpar, begge to. Og de hadde bare hustelefon. Og når du har hustelefon, vet du, så må du spørre pent, kan jeg låne telefonen? Og de hadde det midt i stua, så vi var kommet hjem fra møte, og mannen satt der, midt i stua, og jeg spurte om å få ringe hjem til Unni. Vi var jo nygift, og du vet hvordan det er. Og kona, hun var på kjøkkenet og drev og stilte. Og så, vet du, vi klarte jo ikke å unnvære oss og si darling og love you og miss you, og det gikk på engelsk og norsk. Og når jeg var ferdig, så senket han avisen, så sa han, det var mange superlativer, sa han. Og så sier jeg til han, sier ikke du noe godt til kona di? Nei, vi har vært gift nå i over 50 år. Hun vet jeg er glad i henne. Ja, men du bør si noe godt til henne. I alle fall ikke når du sitter her, sa han. Så tenkte jeg, nå skal jeg gire på. Så sier jeg til han at du har vært gift i så mange år, jeg er nygift, og du merker jo at vi synes det er godt å oppmuntre hverandre. Og det viktigste er at du lærer å oppmuntre kona di og si noe godt til henne. Og nei, jeg gjør ikke det sånn. Ikke når du er her i alle fall. Og jeg holdt på, så plutselig så tok han mot det seg, så sa han, Anna, sånn, jeg er glad i deg. Og så kommer kona ut fra kjøkkenet, og så kikker hun på meg, og så kikker, hva var det du sa, Anders? Jeg er glad i deg. Skal du dø, sa hun til ham. Så du må passe deg at du er flink til å si mye godt til kona di. Det er veldig viktig. Det skal jeg love deg. Så å være raus med ordene, det er en veldig, veldig hemmelighet. Når det gjelder møte og møtene som vi har, så er det viktig at du er klar over det er forskjell på bibelundervisning og mer vekkende forkynnelse. Jeg kunne godt understrekt og kjørt veldig mye bibelundervisning. Jeg legger vind på denne helgen og forkynne en del vekkende, sånn at du skal merke det profetiske ord, det er med å vekke oss i denne tid. Vi skal slå på Bibel, og jeg har kalt tema når det gjelder det vi skal løfte fram. Hva sier skriften om denne tid?
Og overskriften over møtene, det jo Israel, profetordet og endetid. Og nå ønsker Jeffrey å ha enda mer spesifikt, men jeg står litt fritt i forhold til det. Så i kveld skal vi komme inn på en del av det som annonsert, men jeg vil legge fram det som jeg kjenner brenner i hjertet mitt i kveld. Vi slår opp i Matteus evangelium i det 13. kapittel. Matteus evangelium, det 13. kapittel.

Har vi det profetiske ord som dere gjør velaktig på? Det som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen lyser fram, og morgenstjernen går opp i deres hjerter. Og så går vi til Johannes oppenbaring, det 19. kapittel, og det jo den siste boka i Bibelen, og så står det slik i vers 10. Johannes oppenbaring, kapittel 19, vers 10. Da falt jeg ned for hans føtter for å tilbe ham, men han sier til meg, vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener. De som har Jesu vitnesbyrd skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom. Vi ber om din ånds åpenbaring over ordet ditt, at du må få tale til oss, og la den enkelte merke du gjør ordet levende. Ber som din tjener om nåde og visdom. Amen. Når det gjelder Bibelen, så vet du Bibelen er en mektig historisk bok. Men Bibelen er også en mektig profetisk bok. Og da er det viktig å være klar over, når vi leser Bibelen, så er det viktig å skjønne den profetiske siden av Guds ord. Og så stod det her at Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Eller om du vil, profetordets ånd, det er vitnesbyrdet om Jesus. Så når vi løfter fram det profetiske ord, så er det viktig å være klar over, det er Jesus som er selve overlyset for det vi løfter fram. Det er han som skal være midtpunktet, og det er han vi skal være med og løfte fram. Det som er interessant, er det at når det gjelder Bibelens første profeti, den står i 1. Mosebok, i det 3. kapittel og i vers 15. Der har du Bibelens første profeti, og den lyder slik. Fiendskap, sier Gud, setter jeg mellom deg, sier han til slangen, til djevelen og kvinnen. Mellom din ett, sier han til djevelen. Og hvem er slangens ett? Det er antikrist. Og hennes ett, hvem er kvinnens ett? Det er Kristus. Han, altså Kristus, skal knuse ditt hode, sier Gud til slangen, til djevelen. Men du, sier Gud til slangen, skal knuse hans hæl. Det som er interessant, er det at når det gjelder dette og denne profetien, så går det altså 4000 år ifra Gud sier dette og fram til Golgata. 4000 år tok den profetien før den gikk i oppfyllelse. Og når du leser ifra dette kapittel, så vet du ifra dette punktet så går det to linjer igjennom hele Bibelen. Den ene linjen er det vi kaller for Kristus-linjen med alle forbildene. Den andre linjen, det er den antikristlige linjen. Og målet for antikrist har alltid vært å ødelegge for Guds plan. Men det er veldig viktig å være klar over. Ifra den profetien ble talt, og til den profetien ble oppfylt, så gikk det 4000 år, som jeg sa. Og oppfyllelsen av den profetien, den skjedde der på det midterste kors på Golgata-høyden. Den største profetiske hendelse og begivenhet som har skjedd i hele historien og fått betydning for alle tider, det var når Jesus kom og ble født inn i vår tilværelse, der i Betlehem, i fattigdom, kom han. Og så vet du, hans mål med sitt komme, det var Golgata og forsoningen. Så den største profetiske begivenhet er Jesu komme, hans død og hans herlige oppstandelse. Og derfor vil jeg understreke for deg,
Det som er viktig

i dag å løfte fram, det ordet om korset. Korset universets sentrum, og vi blir aldri ferdig med korset. Det vår seier, det vår forløsning, det Jesus ropte når han ropte ut, det fullbrakt. Da var det han sonte all verdens synd og betalte all verdens skyld og brøde. Halleluja. Du som kommet inn her i kveld, du klar over du blir aldri ferdig med korset? Du klar over at hvert eneste menneske merket med korset? Jeg hadde en begravelse for noen år siden. Jeg har hatt hundrevis av begravelser. Men jeg hadde en begravelse, og det var en god nabo som vi hadde der vi bodde da. Og denne naboen, han var ingen kristen. Han var ateist på sin hals. Men 14 dager før han døde, ingen trodde at han skulle dø 52 år gammel, så 14 dager før, så var han og hans fru inne hos unna meg og spiste kveldsmat. Og når han satt der og spiste kveldsmat, så vet du, tidligere hadde kommet inn på Israel, så hoppet han på å fly i lufta. Han ble så sint på alt som heter Israel. Men når du har en nabo, så det din misjonsmark. Og vi holdt på å varme dette ekteparet. Og så sitter vi der denne onsdagskvelden og har kveldsmat. Da var han en moden frukt. Og da hadde vi samtalt så mye. Så den kvelden, når jeg snakket til han, så sier jeg videre, tror du at Jesus døde for all verdens synd? Ja, det gjør jeg sånn. For du har jo fortalt så mye om det, så jeg tror at han døde for all verdens synd. Jeg tror du at han døde også for dine synder? Ja, selvfølgelig, sa han, hvis han døde for all verdens synd, så døde han vel også for min synd. Ja. Så kikker jeg på han, så sier jeg, men da du frelst. Nei, nå tuller du, sa han. Det ikke så lett. Så lett det, sa. Du har bekjent at Jesus døde for all verdens synd. Du har bekjent at han døde for dine synder. Og du har sagt at det tror du på. Og med hjertet tror du, og du bekjent med munnen. Nå du frelse. Ja, jeg må jo gjøre noe, sa han. Ja, hva du vil gjøre? Nei, det vet jeg ikke. Det vet jeg, sa. Nå må du takke. Nå folder vi henne, og så skal jeg be, og så ber du. Jeg har aldri bedt en bønn, sa. Nei, men det greit. Nå takker jeg først, og så etterpå, så sier jeg, nå ber du etter meg. Og så siterte jeg en strofe. Takk, Jesus, for at du nå tar imot videre. Takk at ditt blod renser han fra all synd. Og jeg kjørte på, og når vi sa amen, så kikker jeg på han, så sier han, det var merkelig, sa han. Ja, hva det som så merkelig? Det noe som skjedd her inne, sa han. Ja, hva det som skjedd der? En fred som jeg aldri trodde gikk an å få. Og det har du fått nå plutselig, sa. Ja, helt. Jeg skjønner det ikke, sa. Og så omfamner han kona Sissel. Jeg virkelig glad i det, sa. Og hun hadde vært søkende før og kom på avstand. Begge to tok imot Jesus. 14 dager etterpå, en lørdag, så går hun ned for å stille frokost. Og når hun kommer opp for å vekke han, sier det klart, så ligger han død i senga, 52 år gammel. Den begravelsen, jeg var på Vestlandet og hadde møte, og så ringte hun, Gordon, videre død. Jeg fikk nesten sjokk, og så sier hun, du må ha begravelsen. Ja, så det greit. I den begravelsen så var 80% av de som var til stede, og det var en veldig stor begravelse, det var humanetikere og ateister. Etter begravelsen så kommer det en ung herremann fram til meg, og så kikker han på meg, så sa han, jeg humanetiker, og jeg professor, sa han. Og jeg tenkte, jeg har sikkert sagt noe som kan ha støttet. Og så kikker han på meg, så sier han, jeg beundrer dere kristne. Dere kan bringe håp, også i en sånn situasjon.
Så kikker jeg på han og sier, det jo leit seg. Det dumt at du som en oppegående mann går rundt og du merket av Gud og så tror du ikke på han, sa. Det ingen merker av Gud, sa han. Så kikker han på den flotte dressen. Jo, sa. Øynene, nesa, munnen, danner kors. Og når du slår ut hendene slik, blir det et enda bedre kors. Du kommer aldri til å få fred før du vender deg til Jesus og tar imot han. Du merket for evigheten med korset. Så kikket han på meg og sa, sa han. Og så snudde han ryggen. Da hadde jeg fått inn et skikkelig skudd, og jeg tror han blitt frelst. Amen. Ord om korset, det en Guds kraft til frelse. Så den største begivenhet som har skjedd gjennom alle tider, det var Jesu komme, hans lidelse og død. Den nest største begivenheten som Bibelen taler om, det at Jesus skal komme igjen. Først kommer han som brudgom for å hente sin menighet. Dernest kommer han som frelser og redningsmann for sitt jordiske folk Israel, når han kommer ned til Oljeberget. Men først, som vi skal se litt på i morgen, da kommer han bare ned i lufthimmelen, og vi skal løftes i skyer i et nu, i løpet av en milliontedel sekund, så blir vi borte, og så skal vi møte Jesus. Tenk hvor forsømt dette i forkynnelsen. Det den nest største begivenhet som Jesus har lovet og sagt, han skal komme igjen. Og for å forstå dette, så det viktig at vi må se den profetiske siden i Guds ord, som jeg skal berøre litt nå i kveld. Vi viktig å være klar over at Bibelen full av mange tegn, og for 20-30 år siden så var det et og annet tegn som blinket. Et og annet lysglimt som blinket og fortalte. I dag blinker alle de profetiske lyskasterne, og de forteller at vi inne i høyprofetiske og høydramatiske tider. Og da spørsmålet, lever vi nå i de siste dager hvor Jesus kommer snart igjen? Da vil jeg si til deg, det store tegnet som du bør gi akt på, det heter Israel. Dette landet som Gud sendte sin sønn til. Dette landet som har betydd så mye for hele verden. Dette landet som betyr så uendelig mye for hele verden. Dette landet det Gud har utvalgt seg. Og derfor vil jeg si til deg, og jeg liker å sette ting veldig på spissen. Og hør hva jeg sier nå. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For staten Israel var ikke gjenopprettet. Jesus kunne ikke komme igjen for 40 år siden. For Jesaja 35 sier, ørken som du har her nede, ørkenen var ikke begynt å blomstre, det den i dag. Nå skal jeg vekke deg skikkelig. Jesus kunne ikke ha kommet igjen for 10 år siden. Og hvordan kan jeg si det? Utifra hva Jesus sa. Hva var det Jesus sa? Han sa om dette folket, det skal hates av alle for mitt navns skyld. En sånn verdensomspennende antisemitisme, en sånn verdensomspennende Israel-hat som det vi vittne til i dag, har verden aldri, never ever, vært vittne til. Og det et mektig tegn det vi ser i dag, hva Jesus sa, dette må skje. Og derfor vil jeg si til deg, jeg tror at vi inne i de siste dager av de siste dager. Der ingenting i dag i de profetiske ord som hindrer Jesus fra å komme igjen. Han kan komme nå.
Tenk på det du ser. Staten Israel oppfylles av profetier? Nei, svarer den katolske kirke. Nei, svarer den norske kirke. Nei, svarer mange kristne i dag. Israel har ingenting med det. Men hva det turistministeren i Israel sier? Ja, sier Bibelens profetier. Det oppfylles. Og Israel det store tegnet som vi bør jakt på. Tenk på det. Verdens jødiske befolkning var i 1936 16,6 millioner. I dag Israels befolkning på verdensnivå litt over 16 millioner. Og når vi da tenker på Gaza, som i fokus, i 1937 så var det 350 000, og i dag det tallet 2,1 millioner. Så du skjønner, dette landet har Gud utvalgt, og dette landet har Gud en veldig plan med. Og nå skal jeg ta deg med, skal vi stoppe og lese et par interessante steder. Og i Esekiel, kapittel 36, det vi leser der, kaller vi for Israels gjenreisningskapittel. Og det begynner slik, profeter om Israels fjell og si, hør Herrens ord, dere Israels fjell. Og hva Israels fjell? Det det du ser her, nå vet jeg ikke om det skinner igjennom, det det som heter Judea og Samaria. Du har Jerusalem, Judea og Samaria, det det som Israels fjell. Så sier Herren Herren, fordi fienden ropte ha-ha, hva dere sa, de evige hauger blitt vår eiendom. Se hvordan Judea og Samaria delt inn i dag i A, B og C-områdene. Og se hvordan muslimene har overtatt, og de har A- og B-områdene, og Israel, jødene selv, bor i C-områdene. Og så sier de, evige hauger blitt vår eiendom. Og så sier han i vers 3, fordi de ødelegger og lengter etter å sluke det fra alle kanter, så det kan bli andre folks eiendom. Og fra det der kommer på tunger og i lepper, i ondt rykte blant folk. Det rett inn i hva vi opplever i dag. Derfor sier Herren, der Israels fjell, hør ordet fra Herren. Og så gir han de et mektig og gir de rike løfter. Jeg skal ikke lese mer der for tidens skyld. Jeg kunne ha tatt det med og gått igjennom, for det mange bibeltimer i det kapitlet. Men Israel jeg ikke bekymret for. Det det eneste landet i hele Midtøsten som garantert å overleve. For Jesus selv har sagt, han skal komme tilbake og sette føttene på oljeberget, så landet Israel vil ikke gå under. Og for å understreke hvor sikkert det med Israel, slå opp i Jeremia i det 31. kapittel. Der sier han, Gud sier han, fra vers 35 og 36 og 37, Gud som satte solen til å lyse om dagen, månen og stjernene som lyser om natten. Og så sier han, hvis disse lover med sola og månen og stjernene, hvis de skulle slukke, at det ble mørkt, de ikke lenger fungerte, da skal Israel også opphøre å være mitt folk. Så vær i dag, tenk av Gud, velsigne Færøyene med så fint vær både i går og i dag. Vi syns det trengte litt god varme, vet du, så vi tok det med. Og i dag, i går når vi har vært ute og gått, så har jeg sagt, prise Gud, når jeg har sett sola skint her over Færøyene, du står bak dine løfter. Og når månen og stjernen har tittet fram i går kveld, så har jeg sagt, prise Gud Herre, du står bak dine løfter til dette folket, og du skal føre retten igjennom til seier. Første gang jeg kom til Israel, det 42 år siden, da var jeg 30 år, så da trenger ikke du sitte og gjette, altså 2,5 år gammel. Så jeg begynner å bli en gammel mann. Så skal du være klar over det som har skjedd på disse 42 årene. For jeg har vært der nede 50 ganger med grupper, og jeg har vært med også svært mange ganger. Og i alle de årene som vi har vært nede i Israel,
Og se hvilken utvikling, når vi ser på fikentreet, som et bilde på Israels nasjonale liv, ser hvordan det har spirt, og ser hvordan dette folket har vært med, og så er det helt utrolig å være vitne til. Og så skal jeg si deg noe veldig interessant. Du vet, vi skriver i dag år 2025. Mens Israel skriver sin tidsregning 5786. Det er det som Israel opererer med. Men i dag så er Israel, rabbinerne, kommet til en annen tidsregning. Det er mange forskjellige måter å regne ut på. Den gregorianske kalender, den julianske tid, måneder, solår, maierfolkets solår, skudder og så videre. Men rabbinerne i Israel er kommet til at de har mistet 202 år som ikke de har regnet med. Det er 70 år når Israel var i fangenskap i Babel, og så er det altså 132 år med alle de ugudelige kongene etter kong Salomo. Altså til sammen 202 år. Og når du legger det til, så kommer du fram til 5908 eller 88. Altså da er det bare 12 år igjen til år 6000, altså millennium. Og da er det gått 120 jubelår. Et jubelår er 50 år siden skapelsen. Altså 120 jubelår er gått ifra Gud skapte himmel og jord. Og da står vi foran 12 år før det syvende årtusen begynner. Jeg tror vi er inne på meget interessant, og hvis det stemmer at det er bare 12 år igjen til år 6000, da er vi inne på mye profetisk som jeg skal la ligge for ikke å være for spesifikk. I stedet for å beundre og takke dette folket, har de blitt møtt med fordømmelse, motstand, og mye kunne vi trekke fram. Men, jeg nevnte i går, og jeg vil komme også inn på i dag, tenk på den 7. oktober for snart 2 år siden i 2023. Det vil stå som en sorgens og en smertens dag for dette folket, hvor disse 1200 ble massakrert, uskyldige mennesker, fordi de var jøder. Massakrert på en av de mest grusomme måtene. Her var det mødre, her var det små barn, her var det unge, og her var det eldre. Kan vi fatte hvilken lidelse? Og så snakker de om Israel driver med folkemord. Nei, Israel var gjenstand for et folkemord. Og derfor er det viktig at du er klar over det som skjedde den 7. oktober. Denne dagen hadde Iran, Irak, Jemen, Hamas på Gaza, Hezbollah i Libanon og Syria, 6 forskjellige hold hadde bestemt at de skulle slå til denne dagen, men så slo Hamas til litt for tidlig denne morgen, og de andre klarte ikke å samkjøre. Og hadde alle disse slått til på en gang, skal jeg si det hadde blitt et blodbad nede for Israels del. Og så ser vi da at verden skjønner ikke hva Israel har stått i opp igjennom tidene, men jeg vil understreke for oss i kveld, det Israel har stått i 77 år, ifra staten ble gjenopprettet den 14. mai 1948, det har vært en kamp mot den islamske verden. Derfor vil jeg si til deg, Israels kamp i dag blir Vesten, Færøyene, Norge, Europas kamp i morgen. Det bør du legge på hjertet. Så vi lever i veldig interessante tider, og veldig spennende og høydramatiske tider. Mye kunne vi ha løftet fram, og da vil jeg, du skal være klar over når du ser på dette, legg merke til hvordan de siste årene så er 613.000 tatt liv av i Syria. 380.000, det er kommet opp i 400.000 nå, er tatt liv av i Jemen. 240.000 er tatt liv av i Afghanistan.
500.000 tatt livet av i Sudan. 300.000 tatt livet av Irak. Og 62.000 tatt livet av i Nigeria siste tiden. Og verden bryr seg ikke. Vet du hvorfor det? Det ingen jøder som involvert. Ser du dårskapen? Ser du hva Israel står i? Så ingen protester, ingen kritikk, fordi at jødene ikke involvert. Og så ser du da, lagrene på Gaza, de sprengfulle. Men det Israel som får skylda. Og nå skal du høre noe tragisk, hva FN bestemte her for noen måneder siden. FN har en linje når de skal komme inn på om det sult og undernæring, så har de en limit på 30. Men når det gjelder Gaza, har de senket den limiten til 15. Og dermed er det klart, da kan de virkelig kritisere Israel, at det må være mye kaotisk på Gaza. Men det mat nok, som jeg viste i går, der bilene kommer inn, men Hamas stikker av gårde med dem. Hvem var det som startet Gaza-krigen? Det var Hamas. På den menneske side, terroristene på Hamas. Hvem det som holder disse gislene? Det Hamas. Hvem det som stjeler maten? Det Hamas. Hvem det som ikke vil være med på våpenhvile? Det Hamas. Hvem det som media anklager på denne bakgrunnen? Det Israel. Kan du tenke deg? Og hvis du da ser på neste karte, tenk på de 1400 årene som gått siden islam kom på banen, så har islam tatt liv av 170 millioner av sine egne. Skjønner du hvilken åndskamp som raser? Og jeg må jo si, når du ser på det kartet der, her ser du den broa som var full av protest i London mot Israel. Men når 5000 druser ble tatt liv av denne herren inn i Syria, det var ingen som protesterte. Og en politiker som sitter i Oslo, han sier, NATO burde bombe Israel, sier han. Kan du tenke deg? Derfor ser vi hvordan denne kampen den bare tilspisser seg. I 1967 var det en mektig krig. Den varte i 6 dager, og det var en utrolig krig som overrumplet hele den arabiske verden, spesielt med Syria og Egypt. Og så hadde vi denne berømmelige 12-dagerskrigen som Israel hadde mot Iran. Ingen kan forstå hvilken genistrek begge de to krigene var, men Herren, han har overblikket. Jeg skal ta fram en annen profet i forbindelse. Det andre tegnet som jeg skal løfte fram litt, handler om det antikristelige makt og system. Og da når vi går til Daniels bok, så finner vi, jeg blir begeistret når jeg leser Daniels bok. For en flott mann, ung mann, innvidd til Gud ifra ungdommen av. En helstøpt, salvet. Og hvordan denne ungdommen stod rakrygget, gikk ikke på kompromiss, var tro mot ordet. Han hadde et utpreget bønneliv, som jeg må si til etterfølgelse, denne unge, flotte mannen. Når engelen Gabriel skal beskrive Daniel, så sier han i Daniel 9, vers 23, Daniel, høyt elsket av Gud, sier han. Og Esekiel beskriver Daniel i Esekiel 14, vers 14 og 20, så sier han, Daniel, et eksempel på et rettferdig menneske. Daniel fikk mange syner, han fikk mange åpenbaringer, og derfor sier vi, Daniels bok, det verdenshistorie som skrevet på forhånd. Og det interessante med Daniel, når du leser Daniel, det andre kapittel, derfor Daniel ser dette mektige gudebildet. Og han får se, hodet gull, brystet sølv, rundt livet så det kobber, benene jern, men føttene en blanding av jern og leire.
Og det som Daniel får se disse fire mektige verdensriker. Og når du ser disse fire mektige verdensriker, så vær klar over at disse mektige verdensriker, det babylonske, det medopersiske, det greske og det mektige romerske riket, alle disse fire verdensrikene, de falt og gikk til grunne fordi de løftet feil på Israel. Du klar over det? Grunnen til at de gikk til grunne, de løftet feil på Israel. Og Daniel, han får se, når du går til det syvende kapittel, så får han se fire spesielle dyr. Han får se det første, som hadde løvevinger. Det var likt en løve med ørnevinger, det det babylonske. Det andre, det var likt en bjørn, det reiste seg på den ene siden, det var det persiske, altså en del av det som det iranske riket i dag. Det tredje var likt en leopard, det hadde fuglevinger på ryggen, og det var det greske. Og så fikk han se et fjerde dyr som var fryktelig, forferdelig, og det var overmåte sterkt. Og da han får se dette, så det viktig å være klar over verdensrikene blir fremstilt som dyr. Og da det rovdyrmentaliteten på verdensmaktene som kommer fram. Og da det viktig at du forstår det fjerde rike Daniel fikk se, det var annerledes enn alle de andre dyrene som hadde vært før. Og det at det var annerledes, det betyr at det står for destruktive, nedbrytende krefter som vil prege de siste dager og endens tid. Og dette dyret blir beskrevet. Det var fryktelig, det var forferdig, og det var overmåte sterkt. Og det hadde store tenner, det åt og knuste, og det tråkket ned. Og dette riket hadde stor, stor innflytelse. Hør, dette riket var, men dette riket skal komme igjen. Og vi ser dette rike fungere i dag i denne verden. Og da vil jeg understreke for deg. Og nå skal jeg vise deg noe. Jeg tror jeg bare viste noen av disse bildene, men jeg skal sette det i perspektiv. Du vet, i fjor hadde vi OL i Frankrike. Tenk at OL begynte med å harselere med nadværen. Da våknet den katolske kirke i Frankrike. Og hva skjedde? OL måtte legge seg flat. De mente det var skikkelig harselas, det som de drev med. Men en ting var åpningsseremonien, for det var mye harselas. Men nå må du følge med. Hva var det som skjedde på avslutningen? For avslutningsseremonien var så tydelig fokus på det fjerde riket med det destruktive som kom til syne. Hvor mange så OL-avslutningen i fjor? Ja. Og det jeg nå skal vise for deg det veldig få som har reagert på. For hva var det de fikk se? De fikk se djevelen, altså Lucifer. Han kom dalende ned som en stjerne. Og det ble sagt at nå han kommet. Og hvordan øynene skulle være rettet mot ham. Og så gjør han noe. Han tar et flagg og planter i jorda som en proklamasjon. Og hvilke farger det på det flagget? Det det israelske. Ser du det? Dette flagget plantet ned som en proklamasjon. Og hva skjer videre? Tenk at avslutningsseremonien viser dette. Se hva som skjer videre. Det som skjer det at der kommer fram tre personer. Den ene, den franske profet. Den andre, antikrist. Og så ser vi djevelen selv, Lucifer,
der i midten. Om ikke det nok, så kommer det fram et nytt bilde av en hodeløs engel som representerer forfølgelsen av de kristne under trengselsperioden. Kan du tenke deg, OL-avslutningen viser et sånn et bibelsk perspektiv av det jeg nå preker for deg i kveld. Og de fleste som så det har ikke reagert noen verdens ting. Om ikke det nok, så ble det senket ned en ring. Og denne ringen som ble senket ned representerte makt og djevelens Lucifers kongedømme som nå ble etablert. Og så heiser de denne ringen opp for å vise nå er Satans rike komplett over denne vår jord. Om ikke det nok, så viser de altså de fem verdensdelene vi har over verden. Og så finner du midt i, finner du verdensmappen hvor Israel er lokalisert, og det blinker et lys som gjelder Israel. Og så avsluttes det med at Lucifer blir løftet opp og tilbedt. Og dette kan du lese om i Åpenbaringsboken 13, Åpenbaringsboken 17. Og da vil jeg si til deg i kveld, du må være steinstokkblind. Du må være døv hvis ikke du skjønner hvilke åndsmakter som er i bevegelse. Amen, skulle du ha sagt nå. Du er på vekkelsesmøte. Hør, Europa er i dag klar for antikrist. Europa kaster Gud ut. Europa har invitert Babylon inn. Europa eksponerer satanisk tilbedelse. Europa eksponerer liberal livsstil og etisk forfall. Europa promoterer globalisme. Europa er i dag meget anti-Israel. Jeg skal si vi er inne i høyprofetiske tider. Hvis ikke du blir sjokkert av det du nå hører og ser, da er du iskall og trenger virkelig å søke Herren og be om nåde i kveld. Det er tid å kjenne at Gud vil ruske tak i deg. En av de store vekkelsesforkynnerne i Amerika, det er ingen som har noe vondt å si om denne mannen som gikk hjem til Herren for 5 år siden. Det var Billy Graham. Han ble tett på 100 år. Billy Graham ble spurt når han var 95 år gammel. Så spør de Billy Graham, tror du Jesus kommer snart igjen? Vet du hva Billy Graham sa? Det må han sa. Han nevnte ikke Israel. Han nevnte ikke antikrist. Han nevnte ikke krig eller jordskjelv. Han nevnte ikke hunger. Han nevnte ikke store katastrofer. Men han sier, når jeg ser det etiske og moralske forfall i Amerika, i Europa, utover verden, da skjønner jeg hva den profetiske klokken forteller. Vi er inne i en tid hvor vi virkelig forstår vi er inne i Noas dager, og vi er inne i Lots dager, og Bibelen sier, kom Lots hustru i hu, og som Noas dager var, slik skal menneskesønnens komme være. Og det er jo dette vi står midt oppi, og jeg må si når det gjelder pride, så bærer pride-bevegelsen, de bærer navnet med rette, for pride, det er engelsk, og det betyr stolt og hovmod. Hvilken stolthet og hovmod de legger for dagen. Men det skal du være klar over, at når du leser Daniels bok, hva sier Daniel? For antikrist vil være en av de som virkelig heier på pride og det lovløse. Hva står det i Daniel 11? Guden som hans fedre dyrket, brydde ikke antikrist seg om.
Og så står det, heller ikke kvinnens lyst ga antikrist makt på. Hvem er det antikrist legger sin elsk på? Jo, det er andre mannfolk. Så du skjønner Bibelen plasserer inn en tid hvor vi ser det fjerde riket som legger det ene etter det andre under seg. Og da er det viktig å være klar over hva Efeserbrevet 6 sier. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot maktene, mot myndighetene, mot verdensherskerne i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Her skal du se bildet av en flott kar. Fantastisk fin mann. Flott kristen, professor. Han sier Guds folk er en provokasjon mot den moderne ideologiske staten. Og så nevner han, og da vil jeg si til deg, vet du hva jeg gleder meg over? Når jeg ser i dag i Norge, der en ungdomsvekkelse på gang mange steder i Norge. Ungdom som reiser seg. De vil ha det real, de vil ha det virkelige. De er ikke så opptatt av lys og effekter og røyk og så videre. De vil ha forkynnelse, de vil være med og synge. De søker Gud. Og denne professoren her, han setter ting på plass av Guds folk, Guds menighet, er lyset og saltet som virker mot forrottnelsen. Og da skal jeg gå inn for landing. Jeg hadde mye mer på hjertet, men jeg skal gå inn for landing. Da vil jeg si til deg, se hva du ser der. Daniel fikk se dette mektige bildet. Det var jo fantastisk. Men hva fikk Daniel se? Han fikk se da ble løsnet en liten sten. Og den lille steinen som ble løsnet, den traff det mektige bildet. Og det knustes, for føttene ble knust, hjernet knustes, og hele det mektige gudebildet, det ramler sammen. Hvem er denne steinen? Det er Jesus. Han er snublesteinen for Israel. Han er hjørnesteinen for menigheten. Han er den knusende sten for det antikristelige system i tiden. Så du skjønner, vi hører til det seirende rike. Jesus får det siste ordet, og han skal føre retten fram til seier. Halleluja, skulle du ha sagt nå. Det er bare så forsiktig. Men det skulle virkelig ropt, halleluja, for han får det siste ordet. Han har overblikket, og han skal føre retten igjennom til seier, så vi skal la Gog-krigen ligge, og vi går tilbake til dette bildet som jeg er veldig glad i. Det er det midterste kors som blir avgjørende i Midtøsten. Det er det midterste kors som blir avgjørende på Færøyene. Det er det midterste korset som blir avgjørende for hele verden. Og når du vender deg til det som skjedde på det midterste kors, der får du nåde, der får du tilgivelse, der får du hjelp, og der får du hans miskunnhet kommer imot deg. Så dag og time vet vi ikke. Vi har ingen garanti. Han kan komme i kveld. Og derfor vil jeg si til deg, er du reiseklar? Er du klar til å løftes med den dagen Jesus kommer igjen? Herre, vi roper til deg. Si nåde til oss. Forbarn deg over oss, Herre. Vi kjenner nød når det gjelder verdenssituasjonen, men du har overblikket. Vi ser når synden blir fullmoden, så føder den død. Og vi kjenner nød, Herre, også for Færøyene. For du har et ønske, og du har et mål for Færøyene, at alle mennesker skal bli frelst. Hjelp oss, Herre, at ditt ønske og dine mål for disse øyene må bli våre mål. At du vil gå på hjertebesøk, Herre. Tale til mennesker. Derfor ber jeg i kveld for de som er kommet inn og har lyttet til ordet, at de må gi nåde og respons, Herre, de som enda ikke har søkt deg. Og jeg ber, Herre, for de som har kommet inn i likegyldighet og sløvhet, at denne kvelden i kveld blir et vendepunkt hvor de søker deg og roper om nåde. Si nåde til oss, Herre. Si nåde til oss. Vi kjenner inderlig nød, Herre, for bønnebarna som enda ikke er kommet. Vi kjenner nød for de frafallene.
Vi kjenner nød for hjemmesittende. Det bare du som kan røre. Og vi vet dagen kommer, og du skal ryste nasjon etter nasjon. Og derfor ber vi, la de få oppleve at de blir rystet av din nåde og vender seg til deg. Amen. Vil musikkvenner komme fram? Og sangerne. Nå som vi skal gå inn i avslutningsminuttene, så er det viktig at du er klar over. Jeg har som pastor gjennom mange år viet mange ektepar. Og det er like flott hver gang å være med når vi har brudevielse. Men når vi står der og jeg spør først mannen, vil du ha hun som ved din side står? Så svarer han ja. Vil du elske og ære henne i gode og onde dager? Og han svarer ja. Men så spør jeg bruden. Og når hun også svarer ja, så kan jeg erklære de for rett ekte folk å være. Hør, Gud svarte ja i det Jesus gjorde på Golgata kors. Han venter på ditt ja. Og når du svarer ja, så blir det kontakt med himmelen. En ny ånd flytter inn. Et nytt liv fødes her inne. Tenk hva du er velkommen til. Må Gud velsigne deg. Nå skal vi først synge tre kor. Og vi skal synge det på norsk. For det er så enkelt. Det ene er halleluja. Det andre er Jesus lever. Og det tredje er Jesus kommer. Og nå reiser vi oss opp. Og du som er søker Jesus i kveld, kan stille deg frem her. Du kan gå inn i bønnerommet der. Det er veiledere som vil være med og betjene deg. Men du har en gyllen anledning. Ikke la denne anledningen gå deg forbi. Kom nå og søk Jesus i denne kveldstunden. Halleluja først. Gedur. Halleluja.

0: Vi kjenner den Hellige Ånd, den er her. Den Hellige Ånds atmosfære over hele dette flotte møtelokalet i denne kveldstund. Og du står med oss, og nå skal jeg gjøre noe som jeg sjelden gjør, men jeg skal gjøre det i kveld, for jeg er minnet om det. Du står her, og du er plaget til kroppen din. Hør, der er legedom ved Jesus sår og vunder. Nå skal jeg be en bønn, og du legger hånda på det syke stedet ditt. Du står her med angina. Du står her med ryggsmerter. Du står her med urolige ben. Du står her med fibro. Og jeg kunne ha nevnt mange ting som nå kommer opp som Herren ber meg. Jeg skal bare stoppe der. Herren vet også om din øresus og så videre. Hør, nå legger du hånda på det syke stedet. Og så er Jesus der hos deg. Og så ber vi, og nå ber jeg, og så er du med og sukker med. Herre, du ser imellom oss, er det mange syke, plagede og lidende. Du hadde et hjerte for de syke. Du hadde et hjerte for de som hadde lidelser og plager. Ja, det var bare du som helbredet all sykdom, står det. Det var ingenting som var umulig for deg. Men nå bare ber vi for de som er plaget og har sykdommer og plager de sliter med. Legg dine naglemerkede hender på de herre. La de få kjenne deg utgå en kraft ifra deg til legedom og forløsning. La de få merke, herre, at det du alene som gjør undere. Det ingen andre, men det du som gjør det. Og du hos noen nå som har hjerteflimmer. Du hos noen nå som sliter med angina. Du hos de som plaget nå og kjenner ryggen verker, men du vil røre ved lidelser og plager i denne stund. Ved dine sår er det legedom. Kom du nær, Herre, og herliggjør ditt navn, og vi skal gi deg æren, for det du som tilkommer den. Amen. Amen. Skal du holde fast ved, Herre, ved dine sår? Nå synger våre venner, og så står vi litt til i bønn, og så går du ut, og så blir du med inn i bønnerommet. Gud velsigne deg. Jesus er her, og han kaller på oss i denne kveldstund.
1: Ja, til søgnet så synes jeg vidt, kom som du erst nå til Jesus, og til stedet der frytter jeg, kom. Kom frem. Kom frem.

0: Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Biblian. Og i Nytt Testamentet og i Biblene er å fyra imisk evangelie om Jesu liv og tjenestu. Evangeliene er å skriva av fyra imiskom personen til fyra imiskar bølgar. Matteus evangelium er skriva særlig til jøder. Da legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium er særlig kjent for fjallet pratikene og Jesus om rujt og himmelrujtis, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene, og misjonsbøyene. Matteus kapittel 20, fra vers 8 til 23. Jesus sendte ut henne 12 apostlene. Han kattlet nå henne 12 lærsvannene sine til sønn, og gav dem av valgt i hver øren og anton at rekke tar ut, og at grua kvølge sjuk og kvønn vøyklegge. Hette er å nøvne henne 12 apostler. Fyster Simon, som kallast Peter, og Andreas, brorhansere. Jakob, sonor Zebedeus, og Johannes, brorhansere. Filip og Bartholomeus, Thomas og Matteus tollare, Jakob sonur Alfeus og Lebeus, som eisen hei navnet Thaddeus, Simon Kananere og Judas Iskariot, han og Svoikan. Hesar 12 sender Jesus ut og beit høymon. Tætje ikkje løgina ut til høytningarne, og færi ikkje inn og nekran bo i samverja. Nei, færi heldur til hinar bort mist og seier av huset og sjels. Og som tid færas fram skulle de prædika og sia, Rujtje himmelrujtjes kommet ner. Grøye sjuk, vetje opp deg. Rønses bedølsk, rettje ut etter antar. Tid det var finnje til fyrir åndsje, og tid skulle leta til han fyrir åndsje. Fai tikkun ikkje gudl etter silver etter kåpar i beltetikkara. Ikkje tasko et fyrir vi. Ikkje tvor kyrstler. Ikkje skekvar. Ikkje stav. Tui arbeidsmøveren føysunna verdur. Her som dit koma inn i bui etter bygd, spyrje etter her, hvor er ta verdur, og veri tja honom inntil tid færa av sted hene. Ta i tid koma inn i hus, så helse tui. Ta huset ta verst, så kommer fri og tikkara iver te. Men ta ikkje verst, vende fri og tikkara, atur til tikkara. Om anker ikkje tekur i møte tikkun, og ikkje lustar etter åren tikkara, så færi ut ur tui huset eller tui boje, og riste dosti av fjotun tikkara. Sannelig sier tikkun, Sodoma og Gomorra landet skal gengas friere domstegen enn tog boje. Jeg sendte tikkun ut som seg, mitt og middelen ulver. Vær tog klautjer som ormer, og øynfalder som duer. Men vær tikkun fire menneskene, tog teifere djeva tikkun opp til domstegler og hovlandja tikkun i sånne gågonsynene. Tid skulle være løtter for landshøvdinger og konger for mine skuld. Tøymon og høytningene til vittnesbord. Ta i tegn og djeva tikkun opp, Store tar ikke fire kvosso eller hvert tid skulle tale. Så det skal være til kun give, og i sånn stund som tid skulle tale. Det jo ikke tid å tale. Nei, det andre færstikere som taler og tikkum. Brøver skal gjøre brøver opp til deg, og færger badens ut. Og bøten skulle røyse seg møte for eldre, og valgte deg å tørre. Tid skulle være hettere av øtlån fire navn som en skuld. Men tann og helter ut inntil enden, skal være frelstor. Ta i tegn og lytje etter tikkun og i øynomboje, så flytje til en annan. Ta i sannelig jeg sier tikkun, tid skulle ikke være lytner vi boje russrels, og en menneske sånner en kjemur. Matteus kapittel 20, fyrre helt. Matteus kapittel 20, fra vers 24 til 24, Jesus sender ut henne 12 apostlene og til framholdt. Læresvøyneren ikke iver morsdagssøynen, og heldur tæneren iver herresøynen. Det læresvøyneren og nøy mye at han verer som morsdagssøynen, og det tæneren og nøy mye at han verer som herresøynen. Her var det kallet husbøntan på Elsebol, hvor så mye møyre tar ikke husfølkansere. Tid må du ikke rias til, Så jeg ikke dolt, som skal ikke være åpenbæret, og ikke er lønt, som skal ikke være kunnigt. Det som jeg sier til ikon og myrkene, tale til og gjøse noen. Og det som til ikon vil ha lytt og gjøre, prøvd ikke til oppi at hette noen. Og øttest ikke fyrt høymon, og i drepa likame, men få ikke drepe salene.

er fjær munnen som i himle. Hoksi ikkje at jeg kommet vi frie til gjerar. Ikkje kommet vi frie, men vi svøre. Tvi kommet at bolda ausemjo mittlom mann og fjæransara, mittlom døttor og mørhennara, mittlom sonarkono og vermørhennara. Husfolkmannsen skal være fortjentar hansara. Tan vi elskar fjær eller mør, mør enn meg, meg ikkje verdur. Tan vi elskar son eller døttor mør enn meg, meg ikkje verdur. Tan vi tekur ikkje krossun og fylgjer mer etter, meg ikkje verdur. Tan vi bjergar løyvesunum, skal missa det. Og tan vi misser løyvesut for munna skuld, skal bjerga det. Tan som tekur imodet tikkum, tekur imodet mer. Tan som tekur imodet mer, tekur imodet honom som sender meg. Tan som tekur imodet profete, tog han profetur, skal få somolun som profetur. Tan som tekur imodet enn rattvisun, tog han en rattvisur. Skal få somolun som en rattvisur. Tan er djevur øynan av hessens mavo, best bikar av kaldum vatni at rekka. Tog han lærsvoinur, sannelig sier tikkun. Han skal alls ikkje missa lønnsuna. Matteus kapittel 20, 17 helt. Matteus kapittel 11. Jesus vittnar om seg og Johannes døybara. Refsar fölkje fyrir vantrykv. Prusar frelsur rai fjæisjons. Og bøyer hinn løyande til søyn. Ta så Jesus var livor at djeva hinn tøll lærsvøyne søynen hese bå, får han hene ut at læra og pratika i bøyen tørre. Ta nå Johannes i fengahusen fratti om verskrist, sendte han bå vid lærsvøyne søynen og lett sida vi han. Erst hjut han og kjemur, eller skulle vi vant en annan. Jesus var i tøymon. Færi og sier Johannes i fratøy som ditt høyre og søtja. Blind suttja og lemen genka, spedalsk vera rønsa og deiv høyra. Dei rysa opp og evangeliet vera boa fatakon. Og sælur tann og ikkje tekur sær illt av mer. Tøyna torføri av sted tåg Jesus at tala til fölkje om Johannes. Kvært fyrir tid ut i øymarsna at suttja. Rør og svartja fyr vintunum. Etla kvært fyrir tid ut at suttja. Mann og fynum klævun. Tøy som genga fynt klatter i kongahøtlen. Etla kvært fyrir tid ut at suttja. Profet. Ja, sier jeg tikkun. Og mør en profet. Tøy han tann og skriva i rom. Jeg sender båbira mun undan ter. Han skal gjera ter vetuinn til røyer. Sannelig sier tikkun. Større enn Johannes døybare, ønsken stien fram, mittlen tørra og føtter av kvinna. Men hinn minste og rujtje himmerujtjes større enn han. Men fra døven Johannes døybare, inntil nu, vi rujtje himmerujtjes tidsje vi valgte. Vi at nøyda valgt skrya menta til søgn. Tøy alle profeterne og loven heva profetera, lykka til Johannes. Og vilja til takka vitui, han Elias og koma skal. Tan i øyro hevor at høyra vi, han høyre. Men kvært skal det lykna hesa at vi? Hon lykkes bøtnen og sitte av torknen og råpa til underbøtten. Vi blåste av fløyte for tikkun, og tid dansa vi ikkje. Vi sunko sorgarsanger, og tid gråte vi ikkje. Tu Johannes kom, han kvørste åt etla drakk, og tei sia, han hur etlan anta. Menneska sonren kom, han etur og drekkur, og tei sia, hikk, åtare og vunnsvølgur, vinn med vårt hotlara og syndara. Tå, vissdomren rattvistgjørter av bøtnesøynen. Ta for han at refsa bøyrene, her flest og krafter gjør hans av vår gjørter. Tøyter hadde ikke vent vi. Vøyt her korasin, vøyt her bøtseida. Tøy våre krafter gjør når som gjørter ui tikkun, gjørter ui tøyros og siton, hadde da lengt søyene vent vi ui setje og øsku. Tå i sige tikkun, tøyros og siton skal gengas friere domstein enn tikkun. Og tå kaperna om, og i oppers lytter til himmels. Og i deg rujtje skal du støytas nyer. Tøy våre krafter gjerner som gjør der ui ter, gjør der ui sådoma, hei til steg til henta det. Tå i sige tikkun, sådoma landet skal gengas friere domstein enn ter. Og tåre tøy tøk Jesus til åra og sier, jeg pruset her fjeier, herre himmels og gjerer, at du har dult dette for vysen og klokken, og åpenbæra øvmyndigen til. Ja, fjeier, du er så lykka i ter at vera skuldt.

0: Alt lite mer oppi hendur av fjærmunnen. Ongen kjenner sonen utan fjæren. Oi heldur kjenner nekar fjæren utan soneren, og at han og soneren vil oppenbere han. Kom her til munn, alt tid og strevast, og heva tungt at bere. Jeg skal djeva tikkun kvila. Tætje åk mot av tikkun, og lære av mer. Tui eres bakfører og eimjogur av hjärsta. Så skulle ditt finna salon tikkara kvila. Tui åk mot gagnligt. Og bire munn løtt. Matteus kapitel 11. Matteus kapitel 12. Fra vers 8 til 21. Lærsvøynerne slutta øks sabbat. Jesus grøyer mann vi visnar i hånd. Og øsne mong ånder. Om tatuina tjekk Jesus tjøknen ekor sabbat. Og lærsvøyner hans av vers venger og følger slutta øks og eta. Ta i fariserarne seg og ta, satt og tar vi igjen. Hikk lærsvøyner tøyner gjerra ta som ikkje løyvelit at gjerra sabbat. Han sverar i tøymen. Heva tid ikkje lise kva David gjør det til han var svenkur, og tar vi honom vore, kvoss han får inn i husgods og åt synesbreine, som ikkje han hei løyvi at etta, og heldur tar vi honom vore, men prestarne er øyna. Etla heva tid ikkje lise i løyene at prestarne er sabbat, vann halka sabbaten i tempelen, og er å tau ikkje setjer. Men i sier dikken, at her er det som større er enn tempelet. Men høyde ditt vita hva heita er. Jeg vil leva miskunn og ikkje offer. Så høyde ditt ikkje domfelt høyr og i sækleiser er jo. Toi menneska soneren er herre sabbatsins. Så fyr han hiane og kom inn i synagogotorra. Her var med over og hei visna hånd. Tor spurte han jo. Er løyvelit at grua sabbat? Fyrja tor kom til få okkurst at klian fyr. Ta seg han vittor. Om onkur tikkara og gjør seg, som sabbat detter og ena grøv. Hvor er han som tar ikke teker og igjen, og drever han opp i ratter? Hvor som en gang mer er nå ikke menneske enn seier? Toi er løyvelit at gjøre vel sabbat. Så sier han ved mannen, ratt ut håndene. Han ratt henne ut, og hon var sjuskatter som hin. Ta før og fariserer henne ut, og løtte seg man råd med til honom. Hvor så tar skulle få bort fyr i honom. Men ta Jesus fikk hett at vita, for han bostod igjen. Og mong fyllte honom, og han grøtte til ødel. Men han beit høymon strenglige, ikkje at kjer han kjent han. Fyrir at jeg skulle genge ut som tala er vi Isaias profete og sier. Hikk tænare moin som jeg har vi utvalgt. Elska jeg moin som salmoin er takka til. Jeg skal lete anta moin komme ivran, og han skal kunngjere høytningen om ratt. Han skal ikkje treta og ikkje råpa. Og ønsken skal høre malhansere og gøte noen. Han skal ikke såre hitt brottene røret, og ikke sløtje hitt rugende skære, inntil han er først retten fram til sier. Til navn hansere skulle høytningerne sette ved åndsynet. Matteus kapittel 12, fyrre helt. Matteus kapittel 12, fra vers 22 til altrus. Jesus reker ut et land anta og verger seg, taler om tekjen jævnaser og om kvarje og er og nastingar hansere. Nå var øyne sett til å være av et land anta, og som var blinder og stommer, løtter til hansere, og han grøtte igjen, så hun stomme taler jeg og så. Ta stå alt følt seg offer og sier, man da være så at dette er Davids soneren, men ta i fariserene hørte dette, satt og dør. Det er best vi blir Elzebul, høvdinga hinna ytl og anta, hesen rekker ut ytlar antar. Men Jesus som visste hva der hoksa og, sier vi tør. Hvert rydje som kommer i strøyve seg sjolt, leggs du i øye. Og ønsken bøyer som kommer i strøyve seg sjolvan, vil være standant. Ønsken hus helter. Om nå Satan rekker ut Satan, er han kommet i strøyve seg sjolvan. Hvor så vil rydje hans er at ha standant? Rekker en og ut hinna ytl og antar vi blir Elzebul. Vi kvarjon rekka ta sinir tikkara tar ut. Tar skulle tog vera domara tikkara. Men rekki er ut hinnar ytlo antar vi anta gods. Er jo rujtje gods komme til tikkara. Etla kvoso kan nekar færa inn i husin sterska og rena ta som han øyer utan han fyrst bintur hinn sterska. Ta kan han rena husansara. Tann og ikkje vi mer, vi møte mer. Og tann og ikkje saunar vi mer, skiller sundur. Tui sier etikken. Øll synd og spottan skal være menneskjon fyrirgiven, men spottan mot i andanen skal ikkje være fyrirgiven. Og om onkur talar år mot menneskja siden hon, ta skal være honom fyrirgiven. Men tann og talar mot i høyle andanen, honom skal ta ikkje være fyrirgiven. Kvørst jo i hese tui, etla ui hinne komand. Lætti anna kvørst treje vera gott, og avvøkst hess gauan. Etla lætti treje vera ringt, og avvøkst hess ringan. Tui av avvøkstnum kjennes treje. Orma eg kom, kvosso kunno tid tala gott, tid som eru under. Tui moren talar til som hjärsta ofullt av. Gott menneska ber fram gott av hinnom gaua ui ta hever til. Og ringt menneska ber fram ønt av hinnom ønta ui ta hever til. Men jeg sier til dere at menneskene skulle til omstegjen svære for dere først tømte året til tale. Så etter året til noen skal du være dømt og rettviser, og etter året til noen skal du være dømt og sikker. Ta tøk og nekker av noen skriftlærer og fariserer noen til året og satt og igjen. Morsdere, og noen er dømt at se tjekken fra der, men han sværer i tøymen. Ønt og uttrykk for at krever tjekken, men henne skal ikke tjekken være givet, utan tjekken Jonas er profets. Du er også Jonas hver trutjer dier og trutjer nætter, og i budget hevdorsins. Så skal menneskesåndren være trutjer dier og trutjer nætter og fengje gjerrene. Men ur Nineve skulle stå fram i dømen hon, sammen vi hesiat, og dømfettle henne. Du er tør vent og vi, ta Jonas pratika i fyrtøymen. Og hitje, her er mer enn Jonas. Drottningen ur Sorlandet skal ruse opp i dømen hon, sammen vi hesiat, og dømfettle henne. Tui hon kom fra enda gjerrene at høyra visdom Salmons. Og hitje, her er mer enn Salmon. Ta inn euran i anden i færen ut ur menneskjennom, gonger han om av vattenløsen støvun og løyter et kvile. Men finner han ikkje, ta sier han. Jeg skal fære atur i husmøyt som er før i ord. Og ta han kjemur her, ser han at det stendur tømt, og søpa opprutt. Ta for han av sted, og teker vissar tjej ærer andar, og i verre ero enn han sjølvor. Ta i tør så ero farner inn, for jeg tar byggfant i her. Og hitt sattna tja tog menneska, verur verre enn hitt fyrra. Så skal òsne gengast hese ønto at. Mian han enn tala i til fölkje, stå og møgur og brøver hans sara utanfyr, og vil du tåsa vi han. Øyn sier nu vi han, møgur tøyn og brøver tøyn er stand utanfyr og vilja tåsa vitte. Men han sværa i honom og i bær honom hese bå. Hvor er møgur møgur og hver er og brøver møgur? Og han ratte ut håndtina i vir lærsvøynarsvøynar og sier, Hikk, her er møgur møgur, og her er og brøver møgur. Tøy kvørt han og gjør vilja færsmøgur som i himmelig er. Han er brøver og syster og møgur møgur. Matteus kapittel 12, 17 helt. Matteus kapittel 13, fra vers 8 til 23. Lyknelsene om samanen. Samme dagen før Jesus fra husen og settes vi vattnet. Ta sauna i snekk folk om han, tog før han i båt og settes her. Og alt folket stod inn i landet. Han taler inn og nekk tiltåret i lyknelsen. Han sier, Sa mever for ut at soa. Og i tog han soa i, fall nekka vi i veien, og foklerne kom og åtta opp. Nekka fall og gatta gjør, er det ikke hei nekva målt. Ta kom vi til sama opp, vi til at her var ikke djupt. Men ta i solen kom opp, var det av svige, og av tog at det unga råd hei, følna i det. Nekka fall mittlom tårner, og tårnerne vokse opp og kauta til. Men nekka fall og gaua gjør, og teper grøye, sumt 100 falta, sumt 60 falta, og sumt 30 falta. Tannu øyru hevur, han høyre. Ta kom og lærsvøynar ned til landsara, og satt vi igjen. Kvui taler til tørra og i lyknelsen. Han sværa i et tøy, tikkun givet, at kjenna løndarmal himmerøkjes rujkjes, men tøymon det ikkje givet. Tøy hånden i hevor skal være givet, så han skal heva iverflå. Men tann i ikkje hevor, fra hånden skal være tidsje, øysne til ui han hevor. Tøy taler til tørra og i lyknelsen. Jeg tøy at tøy vi suttjant i eion, ikke suttjant. Og vi høyrande i øyren, ikke høyre, og heldur fæta. Såleis verur det som Isaias profeterar i, uppfyllt av tøymon, da han sier, «Vi høyrande øyron skuld ditt høyra, og tå åndsje fæta, og vi suttjande eion skuld ditt suttja, og tå åndsje skilja. Tå hjärsta og hesson fæltje vore harst. Vi øyronon høyra det tunglige, og eion synne heva det lett i attor. Fyri at hei skulle ikkje suttja vi eionon, og høyra vi øyronon og skilja vi hjärstanon. Og venda vi, så jeg kunde grøtt deg. Men sel du eio tikkara, tui tei sudja, og oiro tikkara, tui tei høyra, tui sannelia sige i tikkun. Mennkje profetar og rattviser, troa og etter at sudja det som tid sudja, og sau det ikkje. Og at høyra det som tid høyra, og hørte det ikkje. Så høyre tid nu luknelse om samanen. Ta jeg onker høyre åri om rujtje, og fætar det ikkje. Kjemmer en ønte og ruiver bors til som så av og hjertansere. Hesen til som så av vi i veien. Til som så av og i gata gjør, han og i høyre året, og alt for øyt teker vitt og vi glede. Men han hever ikke råd og iser, og helder ut best av natt høy. Ta så trångt og ettsøkt kjemmer for i årsens god, vil han for fattle vidt av sema. Til som så av er mellom tårner, han og i høyre året, men tøymelig storan, og svikalige lokkan ryggdomsens køver til, så da ungan avvøkst ber. Men det som så av i gåa gjør, han i høyre året og fætar til, og som så ber avvøkst, og en gjør hundrafaltan, og en 60-faltan, og en 30-faltan. Matteus kapittel 13, fyrre helt. Matteus kapittel 13, fra vers 24 til 28. Luknelsene om ildgræse, sinapskottene, surtøtje, skatten, perlene og nøtene, og Jesus være vannverder i Nazaret. Anna luknelse setter han tommen fram. Han sier, «Rujtje himmelrujtjes at lukna vi mann som så i godt så og i veltesøyna. Men med han følte svev, kom fortjent i hansara og så i ildgræs mellom kvøydene, og før så borstur. Tain og svei vaks opp og ber grøye, kom òsne i ildgræse til kjøntar. Tænare husbøndans kom og ta og søtte vi han. Herre, så er to ikke godt sva og i velte tøyne. Kvian hever hun ta finnes i ildgræse. Han sverer i tøymon. Tæ hever hun fortjent i gjørst. Tænare er nere søtte vi han. Vil du ta et vitskolfer og sanka det sammen? Men han sier, nei, til ta kun ditt komme at sluta opp kvøyden av vi. Sammen vi ildgræsen om ta ditt sanka det sammen. Lät det bäge växa samman till hästar. Ta i så äkren ska skärast, ska det se vi tar i skära han. Sanche fist ylgräse samman och bindet ha i bonte, till att bränna. Men sa under kvöjterna in i lövamöjna. Anna luknelse sätter han framför dörr. Han säger, Rujtje himmelrujtjes, er lukt sinnapskottene som är vårt hög, och så är jag i vält och syna. Vurst är ta minne än allt annat fria, men ta i det växer upp, det større enn orstener og virur tre, så fokler himmelsens koma og bygger røyer i grønnantes. Anna luknelse taler han tiltøyre. Rujtje himmelrujtjes lukt surtøtje som kvinna tog og leie og i tru mal av mjøle, inntil det var surga alt semalt. Alt dette taler Jesus og luknelsen til følge, og utan luknelse taler han ikke tiltøyre, fyrir at det skulle genge ut som taler vi profetene og sier, jeg skal lete opp munnen og luknelsen. Jeg skal bære frem til og i dult til vår vere, fra til høymeren var grunnet. Så let han følge fære og før til hus. Og lær så når han sier kom mot lansere og søtte. Utlegg og kom luknelse om ildgræs i veltene. Han sverer i. Tan og så er hitt gode sage, menneskesåneren. Veltan høymeren. Hitt gode sage bøtten rujtjesens. Men ildgræset bøtten hins enda. Fortjenten og så i det, djevelen. Heste ente tøyerne. Tøyr og skjere ekeren og enklere. Som nå ildgræse vil sanke sammen og brente opp, så skal øsene være tøy hente tøy og ente. Menneskesåneren skal sende ut enklersøyner, og tøyr skulle sanke sammen og rydde hansere alt det som valgte fall, og tøy som gjør øret. Og tøyr skulle kaste tøy i elsånen. Her skal være gråter og tannagrusl. Ta skulle henne rattvis og skuina som solen og rujtje fægjens. Ta ny øyro hever, han høyre. Rujtje himmelrujtjes lukt skatte som fjaldur la og gjørne. Med vår fannan og krekva i han, og av glede om en skatt, får han oss helt i alt vi han åtte, og kjøpte til han gjørende. Oppbattor i Rujje Himmerujjes, lukte kjøpmannet og løyte i etter vøkron perlen. Ta han jo fan dyra bæra perlen, får han oss helt i alt vi han åtte, og kjøpte henne. Oppbattor i Rujje Himmerujjes, lukte nød som sett verur i kjekven, og savner fisk av ødlands løven. Ta i hånd så full, dreier der en land, og setter seg nye, og savner henne gøve opp i øyløt, men kasta bort og henne vanlig. Så la jeg skal genka ta i togene i rett enda. Ønglerne skulle føre ut og skilje henne øndo, bort ur henne rettvise, og kasta teg i eldsånen. Her skal være gråter og tannagrusl. Her var ditt fete alt dette. Tar svær av hånden, ja. Ta seg han, Victor. Tøy hver skriftlærder som opplærder til Rujje Himmerujjes. Løyker husbønta og teker fram nøyt og gammalt, av tog han hever. Ta Jesus hei sett fram ødlese luknelse, før han av sted hiene. Han kom nå til høymbygdsøyne, og lærte teg i synagogetøyre, så at teg var offeren og søtte. Kvianne hever han hendt av visdom, og hvordan kan han gjøre slik av krafter gjør? Rett ikke sånn når tres min, øyder ikke møver hans av Maria, og øyder ikke brøver hans av Jakob, Josef, Simon og Judas, og systrar hans er, roterer ikke alle her til åkken, kvien i hevren tar alt hette. Så tok de seg ylt av henne. Men Jesus sier vidt deg, profeter ikke vannverder, uten av sin egna heimsteg, og i sin egna huset. Og han gjør det ikke mengere krefter gjør her, tog de tro ikke. Matteus kapittel 13, 17 helt. Matteus kapittel 14. Herodes og Johannes døypare. Jesus møtter 5000 menn, gonger av vattnen og grøyer sjuk. Om hesa tøyina fratte Herodes fjøringshøytinge tøyintene om Jesus. Ta seg han vi tjener her skjønner. Hatta Johannes døypare. Han risen opp fra hinn og deg jo. Tøy virke hesa krefter ui hånden. Toi Herodes hei tidsi Johannes og bunti han og sett han i fengehus. Ta komst av Herodias kono Filip, bror hansara. Toi Johannes hei sagt vi han, toi er ikkje loive at heve henne. Og han hei feien vilja dribi han, men han rattest falkje, toi tei hildo han vera profet. Men ta Herodes helt føyengar deas hun, dansa i døtter Herodias fyrtøymon. Og Herodes luktest så vel åana at han vi øye lova i at djevene kvart hon så veldig heva. Og jeg tog at møren er fekkene til det, sier hun da. Gjør meg her høtt Johannes er døybara og fete. Ta vær kongren ytla vi. Men jeg tog at han hei svåre og gestene høtt og hårst, bøy han at han skulle være henne gyve. Han sendte så menn søgner av sted, og let Johannes holds høgge og i fengehus nå. Høtt han sara vært av båret fram og fete og gyve gjentene, og hun bær møresøgne det. Lærsvenner hans er kommet nå og tog og lykke og gjøre av det. Så gjerne fører og satte Jesus fra Hesun. Da Jesus hørte det, fører han i båtet bort til henne til øyestet for seg selv. Men da jeg følte ikke fikk etter høyre, fører det til gongo at han nå noen, ur bygden noen. Da han kom av land, så han tog nekk folk her, og hun tykte hjertelig synd ut høymon, og han grøtte til av høymon som sjuk vore. Men da jeg kvalte var kommet, før hun lærer svøyner ned til hansere og søtte. Steget her er øye, og ta sønker. Lett følt ikke fære av sted, så de kunne fære bygdene og kjøpe seg med at. Jesus sier vi tøyr. Tøymon nøyds ikke at fære av sted. Gjeve tid tøymon at dette. Tøyr svære av ånden. Vi tøyver ikke her, utan fem brei og tvor fisker. Men han sier, fag i mer til her. Så begge han at følt ikke skulle sette seg nye i græset. Og han tok henne fem breiene og fiskerne bor. Hukte opp mot i himle og signa i. Så breide han breiene og gav lærsvøyne noen teg. Og lærsvøynerne gav og falt noen teg. Teg øde noe øtl og vore meit. Så gjerne sauna og tar skjermen avloppe av biten noen. 12 fotlar kurver. Tar som et i høtta vore om 5000 menn, omframt kvinner og bøten. Vi tar skjermen nødde han og lærsvøyne skjønner at fære i båten og fære undan seg i vår omvatt og vattnet. Men han lett følt ikke fære. Da han er lett følt ikke fære, får han nyan av fjellet fyrir seg sjølvan at bya. Og da han sånt var våre, var han er ansamadler. Båtren var ta langt og midt ut av vattnet, og var ytla stadder av bildsjennom, tog i andra ord vær. Og i fjord og nåttar vøko kom nå Jesus tiltåret, gengande av vattnet. Da lærsvannerne så han genga av vattnet, kom rassla av tår, og tår søtto, hatta spøkelse, og røpto av rassla. Men alt fyrir å tala Jesus tiltåret. Han sier, «Vir i horester, te er i, øktest ikkje. Ta sværa i Peter honom. Herre, det to? Så sier vi meg at jeg skal komme til tøyen av vattnet. Han sier kom. Ta seg Peter ut av vattnet og tjekk av vattnet for å komme til Jesus. Men da han sa hit ringa vekkere, var han rattor. Og da han nå for å søke, røpte han. Herre, frels meg. Alt for i øyt rette Jesus ut håndene og tog igjen. Og han sier vi igjen. Til troer var ikke. Hvor i veis to? Da jeg tar vår komne inn etter baten, merker han vinden. Men tar som av baten og vore, fotlo nye fyrjene og søtt. Sannelig er stå sånne gods. Da jeg tar vår komne i rom, løtte tar et land til Genesaret. Da jeg følte seg her av stenen, nå kjente han atter, sendte de på alle stenene her av løy. Og de kom til hans rav i ødlen henne og sjuke. Og de bøde han om best å slippe et nema ved falten av kleven hans rav. Og alt som nå må vi igjen, vår og grøtt. Matteus kapittel 14. Matteus kapittel 15, fra vers 8-20. Jesus refser fariserene for hikl. Da kom fariserer og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og søtte. Hvor brød av lærsvøyner tog når vi tøk og henne gamle? Tar vaska seg jo ikke om hensene, tar det for å ete. Han sverer i tøymen. Hvor brød av ditt selv er bågods, vi tøk og tikkere. God gav jo hette på. Er feir tøyn og møver tøyne. Og tann og banner feir eller møver, skal vi så lea dødja. Men tid sier, tann og sier vi feir eller møver. Det som to skulde finnes fra mer til hjelper, lette jeg som tempelgave. Er ikke bonden at æra feirsyn eller møvorsyn. Så la oss hava tidgjørst løvgods til åndsjes vi vidtøkken tykkere. Hyklar er tykkere. Bånd profeterer i Isaia som tykkum, ta han sier. Heta folk høyrer meg ved vørenom, men hjertet høyre er lengt fra meg. Tei dorska meg til åndsjes. Vi til at tei lærer lærdomar og er og menneska bo. Han kallar noe følelse til sønn og sier vi tei. Høyre og fete. Ikke det som innfører i munnen, gjør mennesket overrønt. Nei, det som utfører av munnen, gjør mennesket overrønt. Ta kom og lær svønner ned til hans her, og satt over igjen. Vårst til at fariserene tok seg ilt av hans året ut av hården. Han sverer jeg. Hvor planta, og i himmelske fjergermån ikke hvor planta, skal være rikt opp vid rød. Lætet tar fjerde. Blinder velagere, er å ta blinden. Og ta i blinder, lager blinden. Fattla bajer i grøvene. Ta tak Peter til året og sier vi igjen. Utlegg okken at det luknelse. Han sier, Feta øsne tid så løyt igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfører munnen fer ui myen og verur løyt ut hin naturliga vegen. Men det som utfører munnen kommer ur hjertan og det er det som gjør menneska overrønt. Tui ut ur hjertan kommer ringar hoksane. Manndrap, hår, siløse, stolter, rengur vittnesborer, spottan. Hetta er det som gjør menneska overrønt. Men at eta vi overvaskan hånden gjør ikke menneska overrønt. Matteus kapittel 15, fyrre helt. Matteus kapittel 15, fra vers 21 til 23. Hun kananeiska kvinnan, og Jesus grøyer munk og møtter 4000 menn. Jesus førsår hene og kom seg bort til landet ved Tyrus og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hene og løy. Hun røpte, Herre, soner Davids, miskunna mer. Døtter mun virer svårst plava av ytlen anta. Men han sverre i henne ikkje år. Ta kom og lærsvannene til hansere og boan. Slepp her fra henne, til hun råper etter okken. Han sverer jeg. Jeg er ikke sendt ut til ånder, enn hun er bort mist og sier av huset Israels. Men hun kom, falt nye fyrjonen og sier, Herre, hjelp meg. Ta sverre igjen. det ikke rett at jeg kan brei badnene og kaste det fire hennes små hunder. Men han sier, det satt her. Men hennes små hunder etter jo av målene og faller nye av båret her at høre. Da sverer Jesus henne. Kvinna, trygg for tøyen stor. Det er som du vil. Og døtter henne var grøtt fra som en stund. Jesus får nå bort til henne og kom til vattnet i Galilea. Han får ned henne fjallet og settes der. Ta kom nek folk til hans her. Det gjør det visse lemen, blind, stum, kripler og mange ånder. De løtte deg for føtter hans her, og han grøtte deg. Så at folk ikke omdreist, da de så at stum taler og kripler var og grøtter, lemen jinko og blind så og de prøyser var god til oss. Men Jesus kallet til sin lærersvønner skjønner og sier, «Mer tidser hjertelig synd i følelsen. De har langt å være her til mer trutter de og de har ikke å dette. Og lett at de fjerde fastende fra meg vil jeg ikke, for at de skulle ikke få maktarløse av vennen. Lærersvønnerne satt over igjen. Kvene skulle vidt her og i øyemørsk få så mange brei, at vi kunne møtte hette negva folk. Jesus sier vidt her, «Hvor så mange brei har dit?» Tar svære av å skje, og så nekker få er småfisker. Ta beien følt noen at jeg skulle sette seg nye av hjørnet. Så tok han henne skje breiene og fiskerne. Takket jeg, og breit deg og fikk lærsvøgnen. Og lærsvøgnen er gode følt noen. Og de øde øde og var om ett. Så gjerne savnet av skjermen er oppe av biten. Skje fotler kurver. De som etter høtte var 4000 menn, omframt kvinner og bøtten. Ta henne lette følt seg fjæra, før han i båten, og kom til landet ved Magadan. Matteus kapittel 15, 17 helt.
1: Bibelen. Og i Nye Testamentet og i Bibelene er det fyra ymisk evangelie om Jesu liv og tjeneste. Evangeliene er å skrive av fyra ymiske personer til fyra ymiske bølger. Matteus evangelium er skrivet særlig til jøder. Det legger den da at Jesus Messias og viser til nekv profeti i Gamla Testamentet. Matteus evangelium særlig kjent for fjattla pratikene og Jesus om rydde himmelrydges, profeti om Jerusalem, tempelet og atterkommelsøyene om sjønsbøyene.
2: Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og útvarpsøyin Shei. Subscribe á iktus.fo. Við hava enda sent pastin frá Iktus, sum við sendi her á Shei, seinasta sunne kvöld. Tú lúsar eftir Shei, kristlit kringvarp.

0: Du lortar efter Tjej, kryssligt kringvarp. Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Lukas.
1: 23 kapitel. Atler hoppuren for noe føtter, og tar lett han fire Pilatus. Her tog og tar at klia han, og søtt og, «Vi teva funnet at hesen vittlær folk okkara, for bojur at leta skattel keisaren, og sier seg sjølvan vira Kristus, kong.» Ta spurte Pilatus han, «Erst du kongur, jødana?» Han sverar i honom, «Tu sier det.» Men Pilatus sier vi høvudsprestanar og fölkje, «Jeg finner jo ikke misbrot, kjøysen manne.» Ta gav ut her enn meir i A, og så etter, «Han øser vi lære så henne fölkje opp om alt Judea, ur Galilea, her som han byrja i, og lykka her.» Ta i Pilatus hørte om Galilea, spurte han om ævren vær Galileare. Og ta i han fikk at vita at han hørte under Herodes, sendte han han til hans herre, tog i eisen Herodes vær i Jerusalem der det han er. Ta i Herodes sa Jesus, vær han ekkelig glæver, tog han hei jo lenge tog yngst etter å se han, og tog at han hei hørst om han, og han vågna i at få suttje okkurs tekjen gjørst av honom. Han sette i honom noen spurningar vi mongon åren, men han sværa i honom åndsje. Og høvusprestaner og hinne skriftlært og stov og klea og han herlige. Herodes og hermen hansara hoa og spotta av han. Sujane kasta i hans skynande klei om han og sendi hans og attur til Pilatus. Tandeegin gjørtost Herodes og Pilatus vinnmenn. Men framan undan høttet her liju i futsjundskapet kvör vi annan. Nu kallar Pilatus saman høvusprestanar, råherranar og fölkje og sier vitt her, «Tid heva først henda mann fyrir meg som ein og i vittlair fölkje til frafall. Og nu hef vi evvarst han meðan tid heva verið tjá og jeg hef ikkje funni henda mann sekan og nøgrun avtøy som tid klei han fyre. Herodes heldur ikkje. Jeg sendi tikkun jo til hans herra, tid suttja tå, at han hefur ondkje gjørst som deia verst. Jeg skal tog refsa han, og så djeva han leysan. Men han var nøttur at djeva taimon ein leysan om høgtøyina. Ta røpt i atler hoperen, bort vi heson, og djeva kun Barabbas leysan. Hetta var ein og var settur fastur fyrir uppreistur, som veri hei i stenon og fyrir mantrap. Pilatus tala i ta uppatur til terra, tog han vildi fein kjeva Jesus leysan. Men tei röptu til hans herra, krossfest, krossfest han. Ta segi han tri og fyr vid tei, kvad illt hefur hisn med vårt ha gjørst. Vi hef ikkje funni hans sekan og negrar deia søk. Tog skal i refsa han, og så kjeva han leysan. Men tei strongdu av i hørun råpun og krautu at han skulle vera krossfestur, og råpt herra vår vi iverloten. Pilatus feldet han dom at så skulle vera som de krautu. Han gav han leysan som de bo om, han og i versetter fastur fyrir uppreistur og mandrap. Men Jesus gav han opp til vilja herra. Ta i tar så får jeg stev i honom, Løttet her henter og ein mann og i et søymen ur Kyrene. Han kom av marskjene. Ta løttet krossen av han, fyrir at han skulle bere han at han av Jesus. Stor og skæri av fölkjennom fyllt i honom, og nekvar kvinner og i vena av seg og gråte om han. Ta vente Jesus her mot et heimon og sier, Døttur Jerusalems, gråti ikkje om meg, nei, Gråti om tikkun sjolvar og bøten tikkara. Tog ideer koma, ta i sagt fyrir at vera, sælar eru hinar ofruktbøru, luivene og ikkje føttu, og brøstene og ikkje gåa at sikva. Ta fyrir at vera sagt vi fjöllene, fattli iver okkom, og vi hedjarnar fjæli okkom. Tui veru gjørst så vi hitt grøna treie, hvordan fyrt ha gengast hinn turra? Eisne tveir ærer, tveir ildkjærer menn, våre leiter ut saman vi honom at vera tykner av døvun. Tøyt her så våre komner til stegi og i kallaist skattelen, krossfestu tøyr han her og ildkjærer mennen her. Annan høgru megin han og annan vinstru megin. Men Jesus sier, fægir, fyrir tjev tæmon, tær vite ikkje hva tær gjerra. Tær bytto no glei hans herra mittlun svoin vi lutakaste. Fölkje stov og hukti et. Eikjene råherrar nær spotta og hann og søtto, onnur hever han frelst, frelsi han jo seg sjolvan, han Kristus gods sin utvalde. Eisen i hermennene spotta og han. Der kom og rattu hun en etik og søtto. Du konkur jødana så frelst til sjolvan? Eisen var iverskrift sett oppi iver honom. Hetta konkur jødana. Annar av ildgjerar mannenon, og i hinko her, spotta i han og sier, du ikke Kristus? Frelst til sjolvan og okkon? Men hin hei et honom og sverre jeg, Øttast helder ikkje to god, to som erst under sama dome. Og vit av røtton, to vit få atur te og gjerer okkar hev oppå båret, men hesen hever ikkje skæft kjørst. Så sier han vi Jesus, Herre, minst til moin, ta i to kjemur og i rujtje tøynun. Han sverre jeg honom, sannelig jeg sier til her, og i det skal du være vimmer og i paradøyse. Det er nå om satta tøyma, da er myskor om alt landet, lykka til nødjunda tøyma, til solen myskneg. Forhentjo i templen hun skrattneg etter myjene, og Jesus røpte vi herre rødt, feir, og i hendur tøynar djevi i andamoin. Ta igjen etter jeg sagt, andaist han. Men ta i husmævren sa til jeg, og i hente, gav han god til dårt og sier, sannelige vær hisen med vår rettviser. Og alt følte så ser man vel komme i at suttje hetta, slå seg for brøstet og for av sted etter, ta i det sove til og i hente. Atler kunninger hans herre stod og lengt borstor og sove hetta. Eisene kvinnerne og i høyde fylt honom ur Galilea. Nå var med vår i at Josef, han var råherre og var gåur og rattviser med vår. Han er ikke samtykt i rai og verset herre. Han var ur hinnom jødiska bynnom Arimathea, og han vanta i rujtje gods. Han får til Pilatus og be om likam Jesus her. Så tok han til han ior, sveipa i til han funnt løgnkleie og leie til han grøv, som høgt var inn i kletten, og som enn ånden heilig joi. Det var tilreiengar dævor, og sabbatru narskaist. Kvinnenar og kommer våre vi honom ur Galilea, fóru at han og sove grøvuna, og hvordan likam hans er vel lagt. Så fóru tæra steg atur, og gjørte til engandi urster og salvor. Og sabbatin hildu tær sig stillar etter bånum. Lukas 24. Kapittel. Men fyrsta dagen og i vikene, tullia og i løsingene, kom ut her til grøvene og høttu viss her hinner engand i urstenar, og i ter høttu gjørst til. Og ter funnet steinen velt han fra grøvene. Ta i ter så får inn og i henne, funnet her ikkje likam herrans Jesus her. Ta i ter nå ikkje visstu hva ter skulle du hokse om hetta, stod og tjatt heim om tver menn og i skynande klævom. Ter rattost og bokt og anlitt syne mot gjørene. Men ter søtte vi ter, hvor leita tid etter hinnon livande middelen hinne deio? Han ikkje her, han risen opp. Minnes ter, og i han tala i tiltikkara, medan han enn var i Galilea, hvor så han sier, at menneskasoneren skulle være

0: Jeg vet her, hetta jo år mine, som jeg taler i vidtikken, med en i enn vær tjattikken, er at alt måtte genga ut som skriver om meg og i Moselov, profetunum og Salmonum. Så let han opp vidtarra, så tar skilt og skriften her. Og han sier vidtar, så skriva, at Kristus skulle loja og tria degen rysa opp fra hinnom deio, og at i navn i hans herra omvending og synda fyrir djeving skal vera prætika fyrir öllun folkasløvun og byrjast og Jerusalem. Tid og vittni om hetta. Og jeg sendte i vertikken til som fægir mun hefur lova. Men tid skulle vera i stenon, inntil tid vera latnur i kraft av hattene. Så fór han vittheimon ut mot Betania. Han lytte nu opp hendursynar og signa i tær. Og uthøy han signa i tær, skiltist han fra tæmon og vær tidjen opp til himmels. Ta tilbå og tær han, og fór og attur til Jerusalem ved stårare glei. Og tær vore alltid i templenon og prysa av gode.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Lukas.

Viner tøyner hava lokkat til og finnje valda til ta er så føtur tøyner smakka og nere blåtan rumte tøyr Jeremias 38:22 Mengur ma sanna at åren i omanfyr er sann. Mengur ungur hefur rönta og i sin egna løyve og mesta av sin egna kropp. Mæveren og i hetta tala om ikkje nekar tilvildarlir ungur drongur etla genta, men hinn 30 år gamle Sedekias kongur i Juda som levde om år 604 Kristi føying. Han hei hørt årherrans og gjøkno Jeremias profet, og stående og via i a om han skulle gjera som rødt guds gjøkno Jeremias be han gjera. Han lusta i ikkje etter båtskapet guds, og ørslide vær her etter. Han var fyrtur, bostur og utleggt. Siner hans herre var drypner for hans herre egn og eion, og at han var han sjálfur blindavur av futjentun søgnum. Det som vil lære av hæson hetta vi lusta etter Guds rødt, eller ikkje, hefur ikkje einans vi okkur sjálfi a gjera, men æsne vi okkara egna husfolk. Det hefur almiklan tutning hva jeg lai en husfæg gongru løyvnum. Tu te så stauri møvlaugje fyrir a bøttene fylgja tu lai som fægirins lauar. Tu det min bøn at tu som hetta leser og husfæg eller møver, at du stegar av an og gjør støvna opp og spyrste sjálfa. Hver løye bøtn møyne? Innskje at de skulle genga som og løy som er sjálfur geng? Kan jeg vimmela tøymon at genga hese løy? Vi en unga som leser hetta vil jeg sija. Lust de ikkje etter tøymon som i det løya de ut av sindane løy, etla vilja lokka teg til teg. Du teg vera ikkje teg som fer a hjelpa teg ta i avstendur. Læt teg tu ikkje lokka, men vel Jesus Kristus som tuin frelsara, gjev honon tuin karlaga, tuit utne og tuin eldhua.

Tjei, Kristelig Kringvarp, vi regnast fortja vi føstum stole, fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp bakkon, at noe akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 151 2 333 2 Takk fyrir stolen.

Og i sendingen ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringvarp.

0: kroppene, og funnet ikke like med hans herre. Så kom hun her og søtte hun, at her hadde sett sjøen, engler, som hadde sagt at han lever. Nækker av teimen, og vi og kunne våre, får ta ut til grøvene, og funnet her så, som kvinnerne hadde sagt. Men han sa ut her ikke. Ta seg han vidt her, tid løyt i hoksande og trege hjerte av, at sikve ødlund tøy, og i profetene av å tale. Otto Kristus ikkje at loje hetta, og så færre inn til durd syna. Han byrja i nu fra Moses og fra ødlund profetenon, og utleie fyrir teimon te, som i ødlund skriftenon vær sagt om han. Nu narska hos teir bygdene og i teir foro til, og han last som han atleie seg langkor. Ta nøytto teir han og søtto, «Vær tjåkon, tog ta loje rett kvalte og dæveren hattlar». Ta foran inn at vera kjøtheimen. Ta i han så seg til bors vid teimen. Ta kan breie, signeie og breite og gav teimen. Ta vore eie tæra leten opp, og ta kjente han, men så kvarv han teimen ur sjøen. Ta søtte han jo kvør vi annan. Brann ikkje hjärsta og i okken, ta i han tæle vi okken av venom, og let okken opp skriftene. Og ta restust i sama tøyma og fóru atter til Jerusalem. Her funnet her hinner et lov og saunavar, og teir og i vitheim og våru. Der søtte hun, det er satt at Herren er risen opp. Han er satt over av søymene. Ta søtte her fra tøy som hent hei av venon, og hvordan han var kjentur av teimon, ta i han breit brei. Men han tar nå tåsa om etta, stå han sjølv og mitt i mittlund herre. Og han sier vitt her, frigjør vere vittekon. Ta ut av oss her, og rattost og hilto, at det var anda ter så. Men han sier vitt her, hvor reas tid, og hvor kommer ivi opp på gjørston tikkara? Hitje hentur munar og føtur munar, at det er i sjølvor. Neme vi meg og suttje. Ante hever jo ikkje holdt opp ein som tidsuttja i hev. Ta gjerne i sagt hetta, vusti han ta men hentur synar og føtur synar. Og ta gjerne ikkje tro enn, fyrir gleie, og omdravost, sier han vittar, heva tid okkurst etandi her. Ta gau der honom stitje av stokton fiskje og neka av honangskøkko. Han tok det og åt det for egen terre. Og han sier vidt her, «Hetta er du år mine, som er tæla i vidtikken, med en i enn vær tjattikken, er at alt måtte genga ut som skriver er om meg og i Moselå, profetunum og Salmonum.» Så let han opp vidt herre, så tar skilt og skriften her. Og han sier vidt her, «Så er skriva, at Kristus skulle loja, og tria dagen rysa opp fra hinnom deio. Og at i navn i hans herra omvending og synda fyrir djeving skal vera prædika fyrir öllun folkasløvun og byrjast og Jerusalem. Tid er og vittni om hetta. Og i sende i vertikkun te som fægir mun hefur lova. Men tid skulle vera i stenon inntil tid vera latnur i kraft av haddene. Så får han Vittheimon ut mot Betania. Han lytte nu opp hentur synar og signa i teir. Og uttog han signa i teir, skiltist han fra Teimon og vær tidjen opp til himmels. Ta tilbå og teir han, og får du attur til Jerusalem ved stårare glede. Og teir var du alltid i templenon og prysa av gode.
1: Vi tar då Hera Jakobsen, läsa ur evangelionon efter Lukas. Du lusar efter Tjej, kristligt kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Trygg av Herre Jesus Kristus, så skal til våre frelster. Apostlesoven 16:31. Eina fer Palja Lava, som levde i Arne 1906 til 1905, og jeg fylte oss til gangå etter et møte en sundemorgon i Ebenezer, og stod og en av gode sommersløte av Tingesvenen og hukte i Ivra Slåns hus. Før han har sett meg fra sin oppvokstre og i grannalænen, tja William Gibson Slåen, trobåra, og i var attavur ur Skottland. Som smadranger, platt og tøyr, at spela tatt vi husene tja William Slåen, og ofta ni hendte til at bølteren enda i inn i gærene tja Slåen. Men her var omgang til at øvut år å høyra fra hesson kvitt skjedjuta gamla trobåren, ta i tøyr kom inn etter bølten. Nei, heldur gikk han rundt og i drøntja flottjennom, leie håndene væreslige av høvertorra og sige, tro på Jesus. Hetta gjør det at drøntjene kom å kjenne en særstekan alsk til henta aldrande mannen, tar kom å elska han av torra innast og sal. 4. september 1914 andaist William Gibson Slåen, 76 år gammal. Gjæraferien var ur gamle Ebenezer, som var tidkinn og i Nuslo nukkur ar faman undan, og som var av samme stegi som Ebenezer nu er. Mamma Palla Alava gav sonunun eit blaumotisse som han fjaur vi oman og Ebenezer i samband vi gjæraferina. Middelen hinn stjóra gjæraferar skæran, som fyrir oppbyggjögn trappunar, er i sin sjæara gamle drongr. Han fyrir inn i salen og fram at kistene som åpen, og hyggur fyrir sænastu fyrir inn i anlite av Jesum gamla vimmanne søynun og leggur blómotisse nýr vi kistina. Så størst arinn hei hesin evangeliums bóberi haft a henda smadrönsjen. Men andali arinne og bönar áhøytan hins gamla manns, tro på Jesus, feste rötur og førde til livande trygg og hjertanen av Palla Alava, og som etle gammal mævur vi sérstakare glede kunde vitna om hetta.

Og i sendingen ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, Ashei, Kristelig Kringvarp. Kringvarp.

0: Sendingen minnes til Iktus av skronen i dag klokken 15. Verster Jakob Beck Jensen, gester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lurer etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfalt til sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bra en sanger, altså jeg hører ofte, han så rett gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så reflekterer jeg til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklet, altså først i akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfaldig bådskap.
0: Endersendt vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåttan klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, eller heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

Og i sendingen ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her er Kristelig Kringvarp.

Og i sendingen ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringvarp.

Og i sendingen ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringvarp.

0: Sendagen minnes til Iktus av skronne i dag klokkan 15. Verster Jakob Beck Jensen, Chester i studion Runi Høygård.
1: Hvis man nær lustar etter teksten og sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sange faktisk. Og at det jo den første sangen som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer over hvor en sanger, altså jeg hører det ofte, han ser det gode sangen her, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer over til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvørste akkordmessig, eller tekstmessig, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig enfald en bådskap.
0: Enda kjent vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåttan klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

Og sender ikke den ved veien, og i dag klokken 13, Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her, av Kristelig Kringvarp.

sender den vi veien, og i dag klokken 13 Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp.

0: Sendingen Minnes til Iktus er skrønne i dag klokken 15. Verster Jakob Beck Jensen, gjester i studioen Ronny Høygård. Minnes til David
1: som smaben, lov og trygg. Hvis man nær lustar etter teksten og i sangen, så han øyelig enkel, øyelig enfaldig sanger faktisk. Og at det jo den første sanger som jeg skriver, og det nok så skrek alltid at jeg reflekterer i hvor bør en sanger, at jeg hører ofte, han er det gode sanger nær, og han minner meg akkurat om et eller annet, og det synger så vel, sånne ting. Men så jeg reflekterer jeg til at hatt en øyelig banal sanger, han ikke noe innviklaver, altså kvørst i akkordmessian, eller tekstmessian, eller en djuper, eller noe, men han hever en øyelig einfaldig bådskap.
0: Endersendt vil leie kvalitet klokken 20, torsdag klokken 16, og mikkenåtta klokken 1. Så lort deg her av Shea Kristelig Kringvarsp, etter heimasynet shea.fo, og i dag klokken 15.

Og sender ikke den ved veien, og i dag klokken 13 Tom Jakobsen, gestor, tja Daniel Adol Jakobsen. Her av Kristelig Kringvarp.

Nu kommer sendingen Minnes til Iktus. Det er Jakob Beck Jensen som legger til rattes. Gestor Jodorsone Rune Høygård. Hette første sending. Sendingen av skrån fortsetter klokken 15, lærkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1.

0: det blev simpelthen avgjørst rett og kjøtt av Gina Fløve, og det viste seg, de som egentlig tok initiativ til å samle det her til Gina Fløve, det var Jakob Sagerjesen. Jakob kjenner jo til navn frem av Ola Poulsen, altså vi kjente han ikke veldig vel til ham, men han jo gjørst bandt av Våner, og utrolig donaldig tonlagesmyr og mikser, og eller ljøblandet, eller hva man vet fra førskolen. Og til hver så snart at Jakob visste at Ola skulle til hjem til førjer halte jul i Åttefors. Og der hadde gått samband, og så jeg spørste han om Ola kunne komme i studio ved Jakob og teka noen løp opp til en utgave. Og det er jeg Ola så gjort det. Så han kom hjem med halte jul, og så var vi før vi så i studio, i LT studio i Havn, om julmåndene her, eller om julene ta i Åttefors. Så det var liksom startskuddet til at han var til oss på lov at ok, til det vi gjør det. Så blir fyrer ikke gjør det til, og Sanger blir valgt det ut, og det ble sånn skrivet tilfell til disse her fløvene, og Sanger blir omsetter og nyskriver, altså mittel annet sånn her, første sanger vi har hørt som gjør navnet til bøltsjene, Iktus. Altså det er jo et lær som Sækars Sækariasen du skriver, och som Kari Rattarstor har gjort till lära till. Och det blev gjort till flövna. Så det blev skriva tillfär till det flövna. Och jag har just gjort en sank som var det minst du. Och han var rejst nya flövna. Och så här var det en personlig tillfär som ödelika som kom via sin akvarion. Och det blev så samlat till en utgave i Tutsch Löv.
1: Hesa sangre minnest to skriva en sjálver. Vet han i samband med flövna eller hej du just han var
0: det? Det var inte i samband med flövna. Han kom i samband med det som vi tar som var det här vi tar tonlika omkvarver som vi var i ta i samband med mötena som vi gick av sort. Och det var så moderna ta att äga en första expandakare som man kom till att ta upp i flera spåren. I minst att det köpte jag en sådan och så att det hugga mig, vet du, i kallar ner marsnagilla. Prøver jeg at det klimper. Og jeg har en kjapt med et øyelig flott orkel til minst fra Marstein og Årvenen. Det var det dyreste orkelet som det hadde tatt. Jeg hadde det kostet, ikke mindre rett, 28.000 kroner. Og det var jeg tror i kvart, kanskje 5-6 forsøk. Så jeg spalte en ekvitt av på tangenter. Og så snedet sanken her minst, og han ble så til... Jeg minnes ikke akkurat om det var i samband med Lusbalau, om det tog inn her, eller bare 18 år, men som jeg minnes det, så er det nok bare 18 år at tannsankeren ble en til. Han er jo ikke, som man sier, med i høttene var, så grønne jeg tog. Og så er han så kom spekler ned i band, og jeg minnes godt stadig oppdøkende fra, som jeg selv vil gjøre, altså, først ekspanderen her. Det er jo ikke godt. Så, men det var stått litt. Det var veldig stått litt, veldig kreativ tøyspunkt i løven akkurat da, omkring det skjef Sjåttfors.
1: Hadde tid som limer være i studiet før, eller var det første før tid rundt det her?
0: Jeg har ikke vært før. Jeg visste ikke at Jakob har vært før og omkrever, men jeg har ikke vært før. Det var min første opptøk i studiet akkurat da. Om det måtte være i oktober måned 8.1, da var jeg en tur i USA, sammen med pappa min, sammen med firma i Kjønnen, og da minnes jeg, da var jeg inn i et studio i USA. Her kom jeg før inn, så kunne man faktisk velge sin ensangle, hver sang inn, det kostet i 20-30 dollar eller så. Så kunne jeg synge en sang etter inn i et ganske vanlig stort studio. Så takk for det bare tonnage fra, alt var playback, men så sangs du live, og så fikk du det her. Så det var min eneste rundt av i studio, synes jeg, og han likte slående.
1: Vant du din ekv til disse her utgavene?
0: Ja, det har aldri vi gjort det. Men det er sånn, når man spiller fløver inn, eller når man teker oppdøkker i studio, ta... det var ikke tidlig opp i egnet, kan man si. Det var ikke spalt live, det vil si trommer og klaver og gitter, alt det sen. Det var tidlig opp så kvart. Men vi var jo gav vending sånn i år, til vi hadde spalt meg på forskjellige stene. Men det minnes da vi hadde akkurat vending av vikskiftet og sangskriving av vikskiftet. Vi med landet, ikke minst sagt, så var vi i sommerhusen til Ali Jakobsen her og Selatria på en tidspunkt, og hørte en sånn kreativ weekend her. Så vi da var sikkert vant nek, og vi gikk om form jo, til helt sikkert.
1: Jo, spennende, Rune. Skulle vi takke en sang etter hvert?
0: Ja, skulle spela täcka minst du bara alltså som hövsla man ska hövsla ju och flöden som man uppkallar efter.
1: Det är alltid vi gör.
0: Okej. Okay.
1: Vi tar Sanchin minst du och det är Rune Scholver som synker hända Sanchin.

Vi da sendt sendingen av Minnes til Iktus, og det var Jakob Beck Jensen som leit rattes. Gjester Judasjone var Rune Høygård. Hette var første sending. Sendingen er av skrån fortsatt klokken 15, nær kvöld klokken 20, torsdag klokken 16, og midnatt klokken 1.

We have been listening to the Spanish program called New Life Without Borders with Betty Lauritsen. Vi da signas til halvan tøyman, sent en sending av sponskon vi Betty Lauritsen. Sendingen kallast New Life Without Borders. Sendingen kan også høyrast av heimasinne tjei.fo og av de vanlige podcast-milene. Hetta tjei, kristeligt kringvarp.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

Trygg av Herre Jesus Kristus, så skal til være frelster. Apostlesoven 16:31. Eina fer Palja Lava, som levde i Arne 1906 til 1905, og jeg fylte oss til Gongo etter et møte en sundemorgon i Ebenezer, og stod og en av gode sommersløte av Tingesvenen og hukte i Ivras Lånshus. Før han å si mer fra sin oppvokstre og i grannalænen, tja William Gibson Sloan, trubåra, og i var attavur ur Skottland. Som smadranger platt og tøyr er spela tatt vi husene tja William Sloan, og ofta ni hendte til at bølteren enda i inn i gæren tja Sloan. Men her var omgant i et øvut år å høyra fra hér som kvitt skjedjut av gamla trubåren, ta i tøyr kom inn etter bølten. Nei, heldur gekk han rundt og i dronja flottjunum, leie handina verisliga og høvertorra og segi, tro på Jesus. Hetta gjørdi at dronjinir komu at kjenna en sérstakan alsk til henda aldrande mannen, tar komu at elska hann ev torra innastu sal. 4. september 1914 andaist William Gibson Sloan, 76 år gamal. Gjæraferin var ur gamle Ebenezer, som var tidsin og i Nuslo nukkur ar fra man undan, og som var av samme stegi som Ebenezer nu er. Mamma Palla Alava gav sonunum et blaumotisse som han fjör vi oman og Ebenezer i samband vi gjæraferina. Middelen hinn stjóra gjæraferra skæran, som fyrir oppbyggjögn trappunar, er i sin tjejara gamle drongr. Han fyrir inn i sælin og fram at kistinni som er åpen, og hyggur fyrir sænastu fyrir inn i anlíti að ég som gamla vimmanu sunum og leggur blómutissi nýjur við kistina. Svo størst árin hei hesin evangeliums bóberi haft að henda smadrönginn. Men andalig árinu og bönar áhætan hins gamla manns, tró på Jesus, feste rötur og førde til livande trygg og hjertanum av Palla Alava, og i som etle gemal mevur, vi sérstakare glede, kunde vitna om hetta.